0: MSA.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
14: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
15: Hej.
14: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
15: Har du gas på mig?
14: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Tilbage til musikken.
21: Du lytter

ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
18: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
20: Vi er Radio ABC.
21: Vi giver dig hits.
20: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
21: ABC.

0: skal årets firma julefrokost være noget helt særligt. Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
0: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC. On a train.

0: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
20: Det er aldrig for tidligt til en burger.
21: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
20: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
21: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
20: Du har fat i noget.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: ID.Buzz Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Du lytter til ABC.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
10: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
13: Wow!
12: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
13: Ja.
14: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
20: Ba-da-ba-ba-ba.
21: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
24: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
25: Altså, det ved jeg ikke.
26: Hvad tjener jeg?
25: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
27: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
23: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
0: Vi er Radio ABC.
28: Vi giver dig
1: hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
7: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
0: Leo Vegas. Spænding her og nu.
2: Mm. Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
0: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
11: Det har jeg, ja.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Om 9 år kan vi komme til at mangle 800 tandlæger herhjemme. Det viser en fremskrivning fra Tandlægeforeningen ifølge Politikken. Manglen kan opstå, hvis regeringen gennemfører sin ambition om at indføre gratis tandpleje til alle voksne frem mod 2035. Allerede tirsdags oplyste Sundheds- og Kirkeministeriet, at et lovforslag om gratis tandpleje til udsatte grupper er sendt i høring. Men ifølge formanden for Tandlægeforeningen, Torben Schönwaldt, haster det med at få ansat flere. Han peger på, at der allerede i dag mangler 100 tandlæger på landsplanen. En 20-årig kvinde fra København er netop kåret som den tredje bedste unge tjener i verden. I går vandt Linnea Lind Lener nemlig en bronzemedalje ved VM for faglærte i Shanghai, men det er ikke kun hende, der har klaret det godt. Samlet set ender Danmark på en 8. plads, når man ser på deltagernes gennemsnitlige point. Det oplyser Skills Danmark i en presmeddelelse. Her kalder formand Søren Heisel det danske landsholdspræstation for fænomenal i de benhårde konkurrencer. Eksporten af olie fra Mellemøsten stiger nu igen. I september når den op på knap 13 millioner tønder om dagen. Det er det højeste niveau, siden krigen mod Iran blev indledt i februar. Stigningen kommer efter, at der er sket en genopretning af eksporten gennem Hormuzstrædet. Selvom der nu bliver eksporteret mere olie, ligger niveauet dog fortsat et stykke under det, man så før krigen. Skyde med regn vestfra, temperatur i Østjylland op mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind. I aften og nat skyde og mest tørt, temperaturen ned mellem 9 og 14 grader.
2: Temperaturen lige nu 15 grader. 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
16: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
17: Det her er Radio ABC.
18: On the train.

Klassiker fra Sara Larsson, så til dem, der siger, hun er ny opkomming, så prøv lige at tænke over. Altså, det er mere end 10 år siden, at vi stiftede bekendtskab med en her i Danmark. Olivia Rodrigo, Stupid Song, spiller lige nu hos Morgenkammeraterne. Husk klokken 6.30, der venter ABC-nyhederne.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Op fra danske farvande, som der gjorde for 15 år siden. Det viser tal fra tænketanken HAV. Nu vil 7 østjyske kommuner råbe regeringen op forud for den kommende nationale råstofplan. De vil sikre, at der tages mere hensyn til havmiljøet, særligt i de kystnære områder. En af anbefalingerne lyder, at råstofindvinding skal foregå mindst 3 sømil væk fra kysten. Regeringen foreslår nu at afskaffe mellemskatten. Bliver forslaget til virkelighed, kan over 500.000 danskere se frem til en skattelettelse, det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Regeringens ambition er at fjerne skatten hurtigst muligt. Det vil koste omkring 2,5 milliarder kroner. Men hvordan regningen skal betales, vil ministeren endnu ikke fortælle. I stedet opfordrer han de borgerlige partier til at gå med i en aftale. Om 9 år kan vi komme til at mangle 800 tandlæger herhjemme. Det viser en fremskrivning fra Tandlægeforeningen ifølge Politikken. Manglen kan opstå, hvis regeringen gennemfører sin ambition om at indføre gratis tandpleje til alle voksne frem mod 2035. Allerede tirsdags oplyste Sundheds- og Kirkeministeriet, at et lovforslag om gratis tandpleje til udsatte grupper er sendt i høring. Men ifølge formanden for Tandlægeforeningen, Torben Schönwaldt, haster det med at få ansat flere. Han peger på, at der allerede i dag mangler 100 tandlæger på landet. Plan.
2: Tak for det, Dan. Det var ABC-nyhederne, hvad som er været i dag. Det er en mandag, 28. september, med skyer og regn hele dagen. Temperaturer op til 19 grader, når det er varmest. Men for nu, Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 15 grader. Stort kryds.

0: udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
1: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
2: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
3: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Bygvore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
5: Du lytter til ABC.

og Darling på Lille Hus i Jylland. Et lille boost til dig om lidt. Men først så får du en klassiker. Took Us Miracle, en 90'er ting. Det kan være, du siger, siger mig ikke noget, Stefan. Jeg har aldrig hørt den før. Nu spiller jeg den. Du kommer til at lægge mærke til melodien, og så er ikke tvivl om, du har hørt den i mange forskellige udgaver. Her 2026 er det trance-legenden Armin van Buuren, britiske Pete Tong, deres udgave af den sag.

0: Tucker's Miracle, Armin van Buuren og britiske Pete Tong. Jeg hedder Stefan. Morgen, kammeraterne. 20:07. Og nu er det tid til.
1: Morgenkammeraterne præsenterer. Et morgenboost.
0: Morgenboostet er, hvor er det vildt at se på andre, når de brokker sig over det, hvad man kalder for et ilandsproblem. Hvor der er sådan et, jamen hold nu op. Nu er vi ved at være der, hvor vi måske lige skal zoome lidt ud for at finde ud af, er der overhovedet noget at brokke sig over. Jeg tror, at janteloven har helt klart været noget her, vi i Danmark har taget med, hvor vi nogle gange siger, og man tænker sådan, gider du det være? Vi er da faktisk ret dejlige her. Vi skal ikke brokke os, vi skal ikke tælle den ned. Men i Norge, så har de jo haft det ret lækkert siden sommeren. Fordi, mens at Danmark overhovedet ikke kvalificerede sig, så var Norge med til VM i fodbold i USA, Mexico og Canada, og når hele vejen til kvartfinalen, samme dag, hvor der er et beach party, hvor de bliver slået ud af England. Egentlig et eventyr, efter at man blandt andet også vinder over Brasilien. Nu er Nation League startet, som er lidt en anden kvalifikationsting. Og der er Norge i pulje med Danmark, Wales og Portugal. Første kamp mod Danmark. De vinder på hjemmebane 3-2. Og foran 2-0, det er den farligste føring. Danmark kommer på 2-2, men så kommer god, dejlig Erling Haaland og får altså den norske sejr hjem. I går, der spillede nordmændene så endnu en hjemmekamp. Det var mod Portugal, og nu kommer det. De taber 2-1 til Portugal. Og nu er det sådan, at nu er den norske presse i rasende. Og de synes, at der kræves forandring nu, efter at en målmand, Ørjan Nyland, lavede en kæmpe brøler, og simpelthen kom til at lægge bolden lige ud til fødderne på en portugiser. Så som takket vil jeg sige, jeg tror lige, jeg lopper over dig, og scorer lige det afgørende mål, så vi vinder 2-1. Nu er den norske presse gået i gang med at sige, nu skal der en ny målmand til. Det er ikke godt nok. Det er altså, han er blevet sønderbuk for noget, hvor at nordmænd har haft det så super lækkert. Og så er det bare sådan, at nu begynder alle sådan at sige, så nu skal han væk. Puha, aldrig godt. Nej, Norge, det er forfærdeligt det her. Gid lade være. Gid godt lade være. I har været med til VM. I har haft det super hyggeligt. I har Erling Haaland og alle mulige andre superstjerner. Lad være. Hold op. Ja, og så godt, hvad der er måske en anden målmand, der skal have en chance. Jeg tror, vi alle sammen, altså Danmark er også, vi har da heller ikke fundet ud af, hvem der skal være vores første målmand endnu. Slap af. Det bliver spændende at se næste kamp. Norge møder Wales på torsdag. Så det bliver spændende at se, hvem der så kommer til at stå imellem stængerne. Jeg krydser i hvert fald fingre. Ved du hvad, jeg krydser fingre for, at Ørjan Nyland, han gør det igen. Det synes jeg bare. Går man 36 år gammel, så kan han jo lige lave et drop mere. Det kunne jo være. Det er bare et målboost. Slap af, Norge.

Det her, det er stadigvæk en emme, som hjerne vasker mig på den positive måde. Morgen, kammeraterne, siger også hej til Lærke Praktikant senere. Lad min håndtryks på vej, og nyhederne venter om 14 minutter. Inden da,

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
5: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas, spænding her og nu.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
11: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens gør det selv brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
19: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernet kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: I basketligaen vandt Randers Cimbria går på udebane over Værløse i en dramatisk kamp. Der skulle således to overtider til, før Cimbria sikrede sejren på 89-85. Med sejren har Randers Cimbria vundet 2 af 3 kampe i den nye sæson. Næste opgave er mod Bears Academy på hjemmebane på lørdag. Her markeres samtidig Lyserød lørdag, hvor Cimbria støtter op om indsamlingen til Kræftens Bekæmpelse. Sidste år blev der suget mere end dobbelt så meget havbund op fra danske farvande, som der gjorde for 15 år siden. Det viser et tal fra tænketanken Hav. Nu vil 7 østjyske kommuner råbe regeringen op forud for den kommende nationale råstofplan. De vil sikre, at der tages mere hensyn til havmiljøet, særligt i de kystnære områder. En af anbefalingerne lyder, at råstofindvinding skal foregå mindst 3 sømil væk fra kysten. Regeringen foreslår nu at afskaffe mellemskatten. Bliver forslaget til virkelighed, kan over 500.000 danskere se frem til en skattelettelse, det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Regeringens ambition er at fjerne skatten hurtigst muligt. Det vil koste omkring 2,5 milliarder kroner. Men hvordan regningen skal betales, vil ministeren endnu ikke fortælle. I stedet opfordrer han de borgerlige partier til at gå med i en aftale. Om 9 år kan vi komme til at mangle 800 tandlæger herhjemme. Det viser en fremskrivning fra Tandlægeforeningen ifølge Politiken. Manglen kan opstå, hvis regeringen gennemfører sin ambition om at indføre gratis tandpleje til alle voksne frem mod 2035. Ifølge formanden for Tandlægeforeningen Torben Schönwald haster det med at få ansat flere. Han peger på, at der allerede i dag mangler 100 tandlæger på landsplan.
2: En gråværsdag. Skyer og regn. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers. Hele vejen rundt. 15 grader. Let's go, go,
3: go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

0: Det flører fra Tobelo og Stromae, 5 år 7.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Mandag morgen. Godmorgen, godmorgen, Lærke.
3: Godmorgen, Stefan. Kender du det der, at man først virkelig mangler, at man... Når I mærker, at man mangler noget, når det er på vej væk. Man virkelig holder af det.
0: Sådan en kærlighedsrelation, hvad snakker du om?
3: Jamen, på en måde, fordi det er lidt sådan, jeg går og har det for tiden.
0: Nå?
3: Og det er, fordi buschauffører er på, måske på vej væk.
0: Nej, altså, hvorfor?
3: Jamen, Region Midtjylland, de undersøger nemlig lige nu, om vi skal have selvkørende busser. Oh, det gør mig rigtig trist.
0: Der er en, der svaret på en mail fra Elon Musk, kan jeg høre.
3: Ja, måske. Altså, argumentet det er, at det er for at genopretholde transport i de områder, hvor der ikke er forbindelser, eller i hvert fald er dårlige busforbindelser.
0: Jeg tror, nu er jeg selv fra Djursland. Jeg ved også godt, den der bus, hvor der er to mennesker. Det er ikke, fordi jeg tror, der er god økonomi i det.
3: Nej, men jeg håber ikke, det her tiltag det kommer alt for langt, fordi jeg har utallige gange løbet efter bussen. En tød buschauffør har ventet på mig. Glem at trykke stop. Buschaufføren har stoppet for mig. Eller sidder i en bus med nogle virkelig irriterende, ubehagelige drenge, som har larmet. Og så har netop buschaufføren stået op for mig.
0: Gider lige holde kæft, drenge.
3: Ja, jeg elsker buschauffører.
0: Mm.
3: Og derfor så vil det gøre mig virkelig trist, hvis de skal mangle. Ja.
0: Jeg forstår det godt. Jeg har også sådan tænkt over lokalsamfund, hvor vigtigt det faktisk er, at... Altså, jeg ved, der er mange, der hører Radio ABC, buschauffører, sådan noget. I skuddet til jer. Vi elsker jer. I er de bedste kammerater, vi har, ikke?
3: Helt vildt.
0: Og det er det der med, at man ved lige præcis, i det hus, der bor der en dreng, der går i 3. klasse eller et eller andet, ikke? Og jeg siger ikke, man skal stoppe for alle, men det er rigtig godt at vide, det er ham, der altid siger hej til mig.
3: Præcis.
0: Jeg kan i hvert fald huske, som barn, der gav dem også en kæmpe tryghed.
3: Ja. Og så tror jeg, at mange har det. Og der er stadig et stykke vej nu, før det her overhovedet kunne komme afsted. Men jeg synes, at vi i mellemtiden lige skal give vores buschauffør lidt ekstra opmærksomhed. Lidt ekstra kærlighed. Jeg opfordrer, at alle lige smiler lidt ekstra til deres buschauffør. Lige husker i hvert fald at sige tak for turen.
0: Bare du ikke siger, at jeg elsker bussemænd, for det bliver de sådan lidt. Det skal du ikke kalde mig. Skal du have en dårlig joke?
3: Ja.
0: Her er the business. Det bedste. Tjekker mig Chesto! Jeg får ikke point for den, jeg godt hørt.
3: Nej, det kan du ikke.
0: I know, I know.
3: Det var dårligt. Endnu dårligere end normalt.
4: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

0: med Dance.
1: Det er morgen... Hvorfor tager du sådan her? Det er morgen, kammeraterne.
0: Vi er... Morgen,
1: yes. Og vi er jo faktisk et program med følelser. Jeg er ved at blive såret, kan jeg fortælle dig.
2: Ja.
1: Vi er nødt til at være såret på vegne af vores morgenshow, fordi vi har kørt ABC Bullseye, vores store pengekonkurrence her i løbet af efteråret. Der har været mange gode penge, der er blevet givet væk. Vi har ikke givet nogen af dem væk. Det har været alle vores kollegaer, og i fredags, der var statistisk mulighed for, at Bullseye-konkurrence skulle fortsætte til i dag, hvor jeg tænkte, okay, så er det os, der kommer til at give gode penge væk. Om lidt, så skal du høre, da Emil snakker med Lotte, som altså får lov til at komme med bud på, hvad det hemmelige beløb var i sidste uge. Og jeg siger det i datid. Var. Fordi nu starter vi lige om lidt på en frisk, så det bliver spændende. Inden da, kan du glæde dig til Kondo og Shen Mao. Bliver der.
3: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
9: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
3: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
3: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Kundo og sang Shenmue 7.23 hos morgenkammeraterne.
1: Stefan, jeg er ikke glad.
0: Nej, jeg ved også godt, det er heller ikke.
1: Det er hårdt.
0: Vi er sammen i at være skuffet og ked af det.
1: Ja, fordi vi har prøvet gang på gang sagt, nu har vi den. Vi får bullseye.
0: Ja.
1: Og det gør vi ikke.
0: Det er ikke fordi, der er en konkurrence, men der er en konkurrence. Og vi elsker jo at give penge væk. Konkurrencen hedder, som sagt, FC Bullseye, og det er, man skal gætte det hemmelige beløb. Vi har gjort det her i, ja nu, 4 omgang. Og det er enten sket hos ABC Eftermiddag, eller Mega Nice med Jørn.
1: Ja.
0: Statistisk, hvor mange gange er sket hos os? 0 gange.
1: 0 gange.
0: 0.
1: Og vi har været så tæt på.
0: Jamen det er, man bliver så træt, ikke? Altså. Og ved du hvad? Jeg tænkte, den får lov til at køre over weekenden, så finder vi en vinder her mandag morgen. Ja. Skal du høre, hvad der sker fredag eftermiddag?
1: Ja, så
0: Emil,
1: kom med det.
0: Emil har Lotte med.
2: Har du fulgt med i, hvad beløbene er indtil videre?
3: Ja, det har jeg.
2: Okay. Det er højere end 7.975 og lavere end 7.979.
3: Ja.
2: Og hvad gætter du på?
3: Jeg gætter på 7.978.
2: Altså 7.978. Det er vi enige om, ikke?
3: Jo.
2: 7.978.
3: Ja.
2: Ja tak, der er bullseye.
3: Ej, hvor fedt. Ej, hvor fedt.
2: Stort tillykke. Stort tillykke. 7.978 kroner direkte ned i foret.
3: Fedt. Tusind tak.
2: Ja, selvfølgelig. Hvad skal pengene bruges på?
3: Ja, det ved jeg ikke. Når fred og hygge til aften til familien.
2: Hæftig meget snoller, du kan løbe afsted med.
3: Jamen, det er godt nok.
2: Det er altså noget blandt selv slik, der skal køres i ansigtet, hvis det skal nå at være væk inden mandag.
3: Ja, så måske bare en lille del af det, men okay. Så er der i hvert fald til mange fredag.
0: Sådan lød det altså i fredag. Stort tillykke til Lotte først og fremmest. Nej, hvor lyder det dejligt. Og hvor er det også rigtig meget blandt selv slik, man kan få for 7.978 kroner, ikke?
1: Ja, det må man sige.
0: Sidste omgang i den her uge, ikke?
1: Ja.
0: Det må godt ske hos os.
1: Jeg tror, det bliver os.
0: Ja. Og der snakker jeg faktisk ikke til lytterne derude. Jeg snakker faktisk til vores kollega. Giv lige plads, ikke? Vi vil faktisk gerne finde en vinder. FC Bullseye, vi kører altså en ny omgang, og det er efter klokken 8, at du som sædvanlig kan være med. Kom med et bud på det hemmelige beløb. Vi starter jo selvfølgelig ved mellem 0 og 10.000 kroner, så det skal lykkes. Ellers så bliver jeg rasende. Ellers så klager jeg. Så klager jeg til chefen, gør jeg. Hjemmesiden radiofbc.dk, der kan du også læse meget mere om konkurrencen.

0: Bebe Rexha og David Guetta. Sad Girls. Det kan være, du også er sådan lidt trist over, det er en ægte mandag. Det føles lidt mandag sagt, det bliver mere mandag på. Det bliver temaet hos morgenkammeraterne om lidt. Hvornår du sidst har haft en ægte øvmandag, det er temaet. Men for nu, Danne kom i studiet. Det er tid til nyhederne.
1: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
2: I basketligaen vandt Randers Cimbria går på udebane over Værløse i en dramatisk kamp. Der skulle således to overtider til, før Cimbria sikrede sejren på 89-85. Med sejren har Randers Cimbria vundet to af tre kampe i den nye sæson. Næste opgave er mod Bears Academy på hjemmebane på lørdag. Her markeres samtidig lyserød lørdag, hvor Cimbria støtter op om indsamlingen til Kræftens Bekæmpelse. Sidste år blev der suget mere end dobbelt så meget havbund op fra danske farvande, som der gjorde for 15 år siden. Det viser tal fra tænketanken Hav. Nu vil 7 østjyske kommuner råbe regeringen op forud for den kommende nationale råstofplan. De vil sikre, at der tages mere hensyn til havmiljøet, særligt i de kystnære områder. En af anbefalingerne lyder, at råstofindvinding skal foregå mindst 3 sømil væk fra kysten. Regeringen foreslår nu at afskaffe mellemskatten. Bliver forslaget til virkelighed, kan over 500.000 danskere se frem til en skattelettelse, det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Regeringens ambition er at fjerne skatten hurtigst muligt. Det vil koste omkring 2,5 milliarder kroner. Men hvordan regningen skal betales, vil ministeren endnu ikke fortælle. I stedet opfordrer han de borgerlige partier til at gå med i en aftale. Om 9 år kan vi komme til at mangle 800 tandlæger herhjemme. Det viser en fremskrivning fra Tandlægeforeningen ifølge Politikken. Manglen kan opstå, hvis regeringen gennemfører sin ambition om at indføre gratis tandpleje til alle voksne frem mod 2035. Ifølge formanden for Tandlægeforeningen Torben Schönwald haster det med at få ansat flere. Han peger på, at der allerede i dag mangler 100 tandlæger på landsplan.
0: Så er ABC-nyhederne færdige. Inden du får Cuts til egen måde, kan jeg fortælle, det er en gråværs mandag. Skyer og regn, temperatur op til 19 grader. Lige nu, Ebeltoft og Greno, Maja Randers, 15 grader.
3: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fredag til 22. 4 timer med masser af vilde ting.

0: Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
1: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vind fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
2: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder open by night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
3: Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
4: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Råsted.
5: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: 7.38 mandag morgen med Katse Animal. Dagens tema. Godmorgen, vi er på jagt efter den værste start på ugen. Altså den hver mandag, hvor man allerede klokken 8 tænker, okay, kan vi ikke bare lige springe direkte til fredag? Hvornår har du sidst haft en ægte mandag? Den der, hvor du missede alarmen, kom til at spille kaffe, bilen gad ikke at starte, og da du endelig kom afsted, så opdagede du, at du havde glemt noget meget vigtigt derhjemme. Jeg tror, vi alle sammen har haft den oplevelse, ja, på den ene eller på den anden måde. Så vi er på jagt efter mandags historier. Jeg glæder mig til, at man kan få lov til at høre andre, der også har haft en dårlig start på dagen.
1: Ja, så man kan få det lidt bedre med sig selv.
0: Ja. For eksempel Emeline har vi fanget ude ved ventesalen. Radio ABC har jo lokation ved Randers Station. Og hun... Ej, jeg skal ikke spoil noget. Jo, måske. Hun,

0: Jeg havde kørt ned.
1: Jamen, jeg var på vej i skole, jeg gik i gymnasiet, og så skulle jeg over fodgængerfeltet, og så var der en, der ikke havde set mig, så han kørte ind i mig.
2: Kom du til skade?
1: Jeg brækkede min albue og blev hentet med ambulance, og jeg havde en masse blå mærker over det hele, og alt muligt. Jeg var i hvert fald vågen efter den oplevelse.
0: Selvfølgelig er man da vågen, Emeline. Vi håber da, at du har det godt igen.
3: Det er jo en fuldstændig vanvittig mandag.
0: Meget afslappet fortalt. Og så skal jeg køre ned.
3: Så skriver Aline ind. Først så kørte jeg ind i en kollega og smadrede fronten på min en måneders gamle bil. Derefter væltede alt hytteosten fra min madpakke, eller alt hytteosten. Nej, så væltede alt væsken ud fra min hytteost i hele madpakken. Og da den så var rengjort, så proppede jeg den i køleskabet, og derefter så væltede jeg en hel kop varm kakao ud over hele kaffestationen på job. Endte med at køre hjem og måtte lade bilen 5 kilometer inden jeg var hjemme. Den var løbet tør på strøm. Jeg blev indendør resten af dagen.
0: Nej, det er også sådan, at når det... Altså, man siger sætningen, det er sjældent, en ulykke kommer alene.
3: Ja, præcis.
0: Line, hun blev ramt af en tsunami af mandags øveting. Nu skal du på banen. Kære kammerat, vi leder efter ugens absolut værste start. Hvornår du sidst haft sådan en ægte mandag, vi vil rigtig gerne høre fra dig nu. Dagens tema.

Taylor Swift synger I Knew It, I Knew You. Morgenkammeraterne er på jagt efter den absolut værste start. Lad os embrace en ægte lortemandag. Vi vil gerne høre din historie. Ring sms 28 36 12 12. Og som opvarmning til nogle af jeres beskeder, tager vi også en sang, der handler om at have en lortedag. Daniel Powder med Bad Day.

0: Daniel Powder. Måske glemt i dag, men alligevel også kendt for den her ene Bad Day, kæmpe klassiker på Radio ABC. Vi leder efter ugens absolut værste start, og perfekt at gøre det på en mandag. Hvornår har du sidst haft en ægte øvemandag? Det er spørgsmålet. Lad os tage fat i Martin, og jeg vil sige, jeg tager lige punkter. Martin kom ud af døren 5.30. Han skulle have været kørt klokken 4. Han punkterer på vej på arbejde, så måtte han vende på autohjælp. Så kommer der han endelig på arbejde. Han punkterer med skraldebilen og måtte vende på autohjælp i 3,5 time. Efter det så var fikset, så er der åbenbart en hydraulikslange, der springer på lastbilen, så han må vende på vejhjælp igen. 3 timer går, og så går han så gøre sin tur færdig og slutter af med at sige, og det pissede øvrigt også ned den dag. Så er vi da i gang, Martin. Tak for det.
1: Hold da op, Martin.
0: Ja.
1: Så har jeg mødt Signe.
0: Ja.
1: Signe, hun er i lære til frisør.
0: Ja.
1: Jeg mødte hende herude på Randers station. Og man kan i hvert fald høre, hun er jysk.
2: Lige da jeg startede min læreplads for et par måneder siden. Alt gik bare galt.
3: Hvad var det for en læreplads?
2: Det er som frisør. Og kom til at vaske den forkerte kunde og tage noget farve af for tidligt. Og ja, alt gik bare galt.
0: Alt gik bare galt.
1: Alt gik bare galt.
0: Det var noget
1: værd noget. Det var noget værd noget, ja.
0: Så er der Christina, der har haft en rigtig møgmand, der på den måde, at hun fik et brev fra Rigspolitiet. Hun har bestilt en minikniv til hendes mand i julekalender, men den her pakke blev altså snuppet i sådan en form for stikprøve. Og da den åbenbart ikke kunne folde ind, selvom hun, altså, den er lovlig, så falder hammeren jo. Og så blev hun jo sigtet for at forsøge at smugle våben i Danmark. Efterfølgende så blev afhørt af politiet og slap med en bøde på kun 1000 kroner. Det er så op ad bakke, altså.
1: Ja. Man får det godt med sig selv i hvert fald, jeg kan mærke det. Så har jeg mødt Hjalte og Niklas her på Randers station. Og de går i skole, og den her dag har de haft en rigtig dårlig dag.
4: Hvis jeg skal være ærlig, så føler jeg, at det...
0: Jeg har lidt med et lydklip. Nu skal vi se, om vi lige kan finde det rigtige. Er det den her?
5: Grundfag hele dagen, og det var rigtig hårdt at komme igennem. Og jeg var træt i forvejen og var gået sent i seng og sådan noget. Så det var der skulle lige kæmpes for at komme igennem.
4: Men du klarede den?
5: Ja, jeg fik det gennemført, og så var jeg hjemme og sove bagefter.
6: Når jeg faktisk tænker over, at det var fandme en hård dag.
4: Hvad var det, der gjorde den så særlig hård?
6: Matematik i 4 lektioner i streg.
0: Jeg kan godt høre forskel på, du ved godt, om hvor man er i livet, hvad man definerer som en hård mandag, ikke? Altså, vi er lige gået fra en, der har været sigtet af Rigspolitiet, til nogen, der fortæller, at matematik er hårdt, ikke? Altså,
1: jeg forstår det godt. Puh, matematik.
0: Ja. Men prøv at det hele bliver toppet nu. Er du klar? For du skal møde Emma. Emma er genial. Det er et lidt længere klip. Vi har også fanget hende uden foran studiet. Og hun blev altså spurgt til, hvad der er sådan en rigtig ægte lortemandag. Jeg skal lige advare, at det, vi kommer til at spille i radio nu, kan godt være lidt ulækkert. Det involverer noget, man normalt aldrig vil have ind i sin mund. Det lød sådan her.
4: Hvis jeg skal være ærlig, så føler jeg, at det er min uge for tiden. Altså sådan... I tirsdags, der var jeg kommet til at møde klokken 8 i stedet for klokken 10 i skolen. Og samme dag, der har jeg... Det er faktisk mega klamt. Jeg havde pillet min tær dagen inden. Og kommer til at smide hudet op i et glas, fordi jeg tænker, det går jeg ud med om morgenen. Og samme aften, der skal jeg tage piller og hælder vand op i det glas. Og kommer til at drikke min tårhud. Og skynder mig at spytte ud, og jeg er bare sådan, at hvad fuck? Er det seriøst for en dag? Og jeg har faktisk ikke sagt det til nogen. Og det er så klamt og faktisk så tarveligt. Nu kan jeg jo grine af det, men jeg synes, det var så klamt. Oven i sådan et breakup, jeg også lige går igennem. Så det er bare sådan en øv.
0: Jeg kan godt lide, det er et breakup. Og så kommer hun til at spise tårhud. Altså, held og lykke til alle andre, der prøver at toppe med, fordi...
1: Ej, altså hun... tager jo alle andre beskeder sammenlagt. Hun slår dem jo.
0: Og også fordi hun har sagt til dig, og jeg er også i gang med et break-up. Og det blev ikke som et shot, hun ville arbejde videre på i hvert fald. Så. Fy for satan. Men tusind tak. Vi var på jagt efter ugens absolut værste start. Hvornår du sidst har haft en ægte mandag. Tak for at dele jeres beskeder lige her.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Here we go.
16: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: I basketligaen vandt Randers Cimbria går på udebane over Værløse i en dramatisk kamp. Der skulle således to overtider til, før Cimbria sikrede sejren på 89-85. Med sejren har Randers Cimbria vundet 2 af 3 kampe i den nye sæson. Næste opgave er mod Bears Academy på hjemmebane på lørdag. På onsdag er det maddag, og det markeres også i daginstitutioner, dagplejer og plejehjem i Region Midtjylland. Dagen sætter fokus på det gode måltid, fællesskab, sundhed og de fagfolk, der hver dag laver mad til børn og ældre. I år er temaet kål, og de deltagende steder laver mad efter opskrifter fra et særligt hæfte. Maddag arrangeres af Kost- og Ernæringsforbundet og FOA og holdes for 13. gang. Regeringen foreslår nu at afskaffe mellemskatten. Bliver forslaget til virkelighed, kan over 500.000 danskere se frem til en skattelettelse, det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Regeringens ambition er at fjerne skatten hurtigst muligt. Det vil koste omkring 2,5 milliarder kroner. Men hvordan regningen skal betales, vil ministeren endnu ikke fortælle. I stedet opfordrer han de borgerlige partier til at gå med i en aftale.
2: Jeg håber, at de vil være med til at tage ansvar, styrke konkurrencekraften og give over 500.000 danskere en skattelettelse, der er til at tage at følge på.
1: Den prisbelønnede tv-serie Breaking Bad er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer avisen New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra i alt 516 folk i branchen. De er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar år 2000. Breaking Bad blev sendt fra 2008 til 2013.
3: ABC-nyhederne. Tak for det, Dan. Der er en frisk opdatering om små 30 minutter igen. Ellers en gråvejrs mandag. 28. september. Skyer, regn, temperatur op til 19 grader. Lige nu Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 15 grader. Og nå ja, om lidt ABC Bullseye. Sidste omgang starter.
4: Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: En som dig, Rune Rask, Kampenberg, Blaze, back to back, Adam, er der flere mangler?
1: Nej.
0: Nej, okay, det er godt. Går vi går videre? 5 over 8 til det her.
2: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Så, kære kammerater, vi står op til mandag, en ny uge, og sidste omgang med ABC Bullseye. Fed konkurrence har det været for vores kollegaer, der har givet en masse penge væk. Vi er det eneste program, der ikke har fundet en vinder endnu, og vi tænker, 5. gang er lykkens gang.
1: Det har jeg altid sagt.
0: Ja, nu prøver vi. Og det er jo mega simpelt. Nu starter vi jo fra start, så intervallet er jo rimelig nemt.
1: Ja, det er mellem 0 og 10.000 kroner.
0: Og så skal man skrive Bullseye i en sms, husk sit navn og send det til 28 36 12 12. Så kan det være, at vi ringer dig op lige om lidt. Man har små 10 minutter til at tilmelde sig. Og hvis man er så heldig, jamen, så får man lov til at starte. Og det kan være, at man lige kan hjælpe andre. Det kan også være, at man bare rammer den spot on. Og det er jo svært. Altså for at sige, hvis man får Bullseye på første forsøg, så vil jeg næsten sige, at så skal vi snakke med direktøren, om vi ikke skal dobbelt op lige meget, hvad beløbet er.
1: Ja.
0: Fordi vi ved det heller ikke. Vi taster den i systemet, og så får vi enten sådan en linje, der er rød, eller den er grøn.
1: Ja, og så hjælper vi jo på vej. Så siger vi enten højere eller lavere.
0: Og så er det bare Mads, vores stationsspeaker, der siger højere, lavere. Det lyder bare så sejt, ikke?
1: Det
0: så
1: er virkelig fedt.
0: Så vær med ABC Bullseye. Skal du ikke lige være den heldige vinder, så sms Bullseye og dit navn, og gør det til ABC Hotline nu!

0: Det er for at Burhan G til at virke som en sød skoledreng. Mario, Let Me Love You, klassiker fra 2005. Morgen, kammeraterne, og Bullseye kammerater også lige nu. Skriv Bullseye og dit navn til 28 36 12 12. Så kan det være, det er dig, der lige om lidt er med i radioen og får lov til at komme med et bud på, hvad der tror, der er det hemmelige beløb. Det er sidste omgang, vi netop har startet. Fra blød pop, skulle jeg til at sige, til den her. Så skal vi op i tempo. Sam Felt, Need That Love, lige om lidt på ABC.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten. Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas, spænding her nu.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
8: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad
13: for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
16: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
17: A-A-B-C.

0: Seinfeld, Need That Love, kærlighed til konkurrence, kærlighed til penge, men der er også kærlighed til hemmelige penge.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Konceptet er jo simpelt. Du skal gætte, hvad det hemmelige beløb er. Det hedder ABC Bullseye, og lad os bare lige få åbnet op for ABC Hotline. Tak til alle jer, der har sms'et Bullseye og jeres navn. De sidste 10 minutter er kommet rigtig, rigtig mange dejlige beskeder. Og Lene, du starter festen. Er du startet dagen godt? Er du frisk?
2: Ja, det er vi da. Det skal man jo være mandag morgen.
0: Man har ikke noget valg, eller hvad?
2: Nej.
0: Nej, okay, fair nok.
2: Det har man ikke.
0: Men vi kunne godt tænke os, at vi har haft et tema i dag om at have sådan en rigtig mandag-mandag. Hvor du ved godt, der er modvind på cykelstien, når man vælter kaffe og sådan noget. Har du haft sådan en for nylig?
2: Det var på en onsdag, at okay. Jeg følte, det var mandag.
0: Og hvad skete der så?
2: Jamen, jeg ødelagde det ene på arbejde, og så ødelagde jeg det andet på arbejde. Og så sagde jeg til min kollega, jeg tror, jeg skal blive hjemme fra svømmehallen i aften, ellers er jeg bange for, at jeg drukner.
0: Så,
2: ja.
0: Hvor er det godt, du er i live stadigvæk, at du ikke bare tænker, nu ser vi, hvad der kan gå galt i den svømmehal. Lene, ja. Det, hvad man ikke har held i på arbejdet, det har man måske held i ABC Bullseye-konkurrencen.
2: Det kunne være lækkert.
0: Vi har sidste omgang, og du får et, altså det er jo ubarmhjertet, fordi du får faktisk det største interval af alle. Vi starter igen, sidste omgang, 0-10.000 kroner. Hvad for et beløb er du kommet frem til?
2: Jeg har tænkt på, at det må være 9.999, fordi det er sidste omgang.
0: Ja, jamen 9, det er jo nemt nok. Det var bare 9.
2: Ja.
0: Vi taster dig ind i systemet, Lene, og så lad os lige høre, om vi er på rette vej med det beløb.
1: Lavere.
0: Ja. Det er altså vildt at tænke. Vi tager den bare med 9. Men igen, der er jo ikke nogen, der ved noget. Så jeg vil sige tusind tak for dit bud, Lene. Og så krydser jeg fingre for, at du får en mandag, som ikke er ligesom den onsdag, du havde der.
2: Ja, det kunne være rart.
0: Ha' det godt.
3: Hej hej.
2: I lige måde.
0: Hej. Så nu er intervallet 0 og 9.999.
3: Ja.
0: Jeg flyttede også et enkelt tal, og det er fint. Altså, man skal gå efter det, mavefornemmelsen sagde. Og selvom Alene hun ikke lige ramte, så kan man jo, så bliver vi jo ved.
3: Det gør vi. Og næste chance, det er hos Jørgen med Mega Nice efter klokken 10.
0: Og hvis du vil læse alle de bud, der er kommet, der er jo en, slap af. Det er også inde på hjemmesiden. Der kan du også læse meget mere om konkurrencen. Det er god mandags vibe. Vejret kan ikke påvirke os. Lad os gøre det til den bedste af slagsen. Somber, Homewrecker, vi er... Godmorgen, kammeraterne. Godmorgen.

Stomper med Homewrecker. Om lidt, så skal du høre noget radio, som kan gøre dig klar til en ny dag med masser af energi. Energidrik. Morgenkammeraterne skal taste-teste, hvad der umiddelbart er den mest hypede faktisekondi booster i historien, nærmest siden den første booster udkom. Hvad det er for en smagsvariant, vi anmelder, kan du høre efter Taylor Swift på sangen The Fate of Ophelia.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: I basketligaen vandt Randers Cimbria i går på udebane over Værløse i en dramatisk kamp. Der skulle således to overtider til, før Cimbria sikrede sejren på 89-85. Med sejren har Randers Cimbria vundet to af tre kampe i den nye sæson. Næste opgave er mod Bears Academy på hjemmebane på lørdag. På onsdag er det maddag, og det markeres også i daginstitutioner, dagplejer og plejehjem i Region Midtjylland. Dagen sætter fokus på det gode måltid, fællesskab, sundhed og de fagfolk, der hver dag laver mad til børn og ældre. I år er temaet kål, og de deltagende steder laver mad efter opskrifter fra et særligt hæfte. Maddag arrangeres af Kost- og Ernæringsforbundet og FOA og holdes for 13. gang. Regeringen foreslår nu at afskaffe mellemskatten. Bliver forslaget til virkelighed, kan over 500.000 danskere se frem til en skattelettelse, det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Regeringens ambition er at fjerne skatten hurtigst muligt. Det vil koste omkring 2,5 milliarder kroner. Men hvordan regningen skal betales, vil ministeren endnu ikke fortælle. I stedet opfordrer han de borgerlige partier til at gå med i en aftale.
2: Jeg håber, at de vil være med til at tage ansvar, styrke konkurrencekraften og give over 500.000 danskere en skattelettelse, der er til at tage at følge på.
1: Den prisbelønnede tv-serie Breaking Bad er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer avisen New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra i alt 516 folk i branchen. De er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar år 2000. Breaking Bad blev sendt fra 2008 til 2013.
3: Og jeg vil også sige, det er også verdens bedste serie. Altså, hvis man bare ser den lille smule, ikke?
4: I am the danger.
3: Ah, jeg elsker Brian Grant. Han er så fantastisk. Er vejret fantastisk? Til dig, der er på jagt efter noget vand til haven. Det bliver en regnværsdag i dag med temperatur op til 19 grader. Lige nu, Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, 15 grader. Come on.
5: Stort kryds i kalenderen. XL bygholder aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL byg vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
6: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
7: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
8: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Auning, en del af Danbo Møbler.
9: Spring ud i det aktive liv hos RGF. Vi har noget til dig, uanset alder, niveau og interesse. Lige fra svømning, dans, spring, fitness, gymnastik og parkour. Der er aktiviteter over hele byen, så kom og vær med. Se mere på rgf.dk.
10: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk.

Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: med Clean Bandit.
1: Morgenkammeraterne, som er startet mandagen med episode Bullseye. Vi snakkede om rigtige øvemanddage, hvor man virkelig er startet af helvedes til. Men måske vender det nu.
0: Ja.
1: Er du klar, Lærke?
0: Jeg er mega klar.
1: Vi skal anmelde en ny Faxe Kondi Booster, og for en god ordens skyld skal jeg sige, at det her det er i samarbejde med 7-Eleven, så det er jo en form for spons, ikke? Men nu skal vi anmelde den helt nye... Hvad hedder den? Bubbly Boost. Jeg har fået at vide, at den skulle smage af champagnebrus.
0: Men jeg kan godt se, at der står smag af limonade udenpå.
1: Mm.
0: Jeg glæder mig.
1: Jeg ved, den er så hyped, den bliver faktisk udsolgt ofte. Jeg ved ikke, om det er bare 7-Eleven, der er ude på at hype den selv. Men nu skal vi prøve at smage. Lad os lige prøve at se, hvordan vil du beskrive den? Hvordan ser den ud?
0: Jamen altså, den har jo sådan en frisk, grøn farve.
1: Ja.
0: God lyd.
1: Ja.
0: Og så har den her brune kant.
1: Prøv lige at dufte til den.
0: Ja,
1: fordi,
0: jeg
1: skal
0: lige åbne.
1: Ja.
0: Kan
1: du ikke... Har du ikke knækket nej?
0: Det dufter jo fuldstændig af champagnebrus-sodavanden.
1: Hvordan har du det generelt sådan med duften af energidrik?
0: Jamen, det er jo et stramt punkt for mig.
1: Nå, hvorfor?
0: Jeg har det meget stramt med lugt af energidrik.
1: Okay.
0: Det er, fordi jeg har en kæreste, der drikker den grønne Monster.
1: Ja.
0: Monster, og det lugter i hele lejligheden.
1: Så det er sådan, gider du lige at åbne vinduet, når du er færdig med din 7?
0: Og bund den.
1: Og hans øjne er helt, sådan, helt udsprængte, helt kæmpestore.
0: Men den her dufter virkelig godt.
1: Ja, men lad os prøve at smage den.
0: Ej, det smager jo fuldstændig bare champagne-isen.
1: Det er jo dessert, det her. Og jeg ved godt, at til dem, der lytter med nu og tænker, det er godt nok tidligt, at morgenkammeraten drikker energidrik i radioen.
0: For os er det jo middag nu.
1: Det er det. Men for os, der passer det også sådan, at det er god public service. Og så ved man måske også, altså Bubbly Boost. Du siger, den smager af champagnebrus, men er det godt?
0: Det smager virkelig godt. Den kan jeg faktisk virkelig godt lide.
1: Så hvis du fik den her, altså hvornår var du så tænkt, den passer bedst at drikke, når det ikke lige er 20 minutter ind i?
0: Når man savner sommer.
1: Ja.
0: Den giver virkelig sådan en lille sådan sommer-flashback.
1: Nu skal jeg ikke lægge op til alkohol og sådan noget, ikke? Men hvis man den her fik vodka i sig,
0: eller
1: den bliver lavet i sådan en slush-eye-udgave, så tror jeg faktisk, at den vil blive... Jeg tror, det her det bliver en klassiker. Altså, nu lyder det som om, at vi er sponsoreret, så det er bare det bedste nogensinde. Det er længe siden, jeg har fået en så god en.
0: Ja, men helt ærligt, jeg var også lidt bekymret for den her lille taste-test, fordi jeg var sådan, hvad gør jeg, hvis jeg bare synes, det smager pis?
1: Nå, på en skala fra 1 til 10, Lærke, hvor ligger du?
0: Jeg er på 9.
1: Er du på 9?
0: Ja, jeg synes virkelig, den er god.
1: Så jeg er på en 8.
0: Okay.
1: Men det er kun, fordi jeg synes, den originale booster, den er svær at slå. Men Faxe Kondi Booster. Bubbly Boost til dig, der tænker champagnebrus i drikkeform. Go get it. Det er en 7-Eleven ting, kan jeg forstå. Så jeg tog også lidt ekstra med, hvis du skal have en til din kæreste, så du også lige kan gøre ham glad, ikke? Er det en aftale?
0: Det bliver han rigtig glad for.

0: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
10: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: For helvede, mand, ikke igen!
23: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
24: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Den folkekære musiker, duo Lasse og Mathilde fik sig en overraskelse lørdag, da de troppede op på Værket i Randers for at spille koncert. For her var en stand-up-komiker allerede ved at stille op. Det viste sig så, at duoen havde taget fejl af datoen og var kommet et helt år for tidligt. Mathilde Bondo siger til TV2 Østjylland, at man bliver lidt lang i ansigtet, men kun kan grine af det. Det er faktisk anden gang, duoen laver samme fejl. Sidste gang var i Uldum. Så nu er 26. september 2027 markeret med et stort kryds i kalenderen. I basketligaen vandt Randers Cimbria går på udebane over Værløse i en dramatisk kamp. Der skulle således to overtider til, før Cimbria sikrede sejren på 89-85. Med sejren har Randers Cimbria vundet to af tre kampe i den nye sæson. Næste opgave er mod Bears Academy på hjemmebane på lørdag. Fra årsskiftet skal det være slut med at svindle med asbestprøver. Nye regler er nemlig sendt i høring. De betyder, at håndværkere fremover skal have adgang til asbestprøver direkte fra de firma, der har analyseret dem. Det kan f.eks. ske via en QR-kode. Stramningerne kommer efter en sag fra Aalborg, hvor en forfalsket prøve betød, at 200 håndværkere kan have været udsat for det kræftfremkaldende materiale. Det er blevet mere populært blandt unge at gå i solarium de seneste år. Blandt de 15-17-årige gælder det nu hver femte. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Men snart kan det være slut. Regeringen har nemlig fremlagt et forslag om at forbyde solarium for unge under 18. Det forbud træder ifølge planen i kraft her i løbet af efteråret.
2: Ingen forbud til at fortælle, hvordan vejret bliver i dag. Skyer, regn og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja 15, Randers 16 grader. Godmorgen. Let's go, go,
3: go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Boston stiller Lefty på ABC 5 over 9.
1: Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Godmorgen, godmorgen, Lærke.
3: Godmorgen.
0: Hvilken dejlig dag at starte.
3: Ja. Yeah.
0: Sara Larsson, superstjerne. For mange år siden, der var det bare sådan noget, og Oceanoren hygger sig. Det er bare hende og os. Norge, Sverige, Danmark. Europæisk popstjerne, i dag verdensstjerne, ikke?
3: Ja.
0: For nyligt, der lagde hun noget på sin Instagram, hvor hun er ude at flyve, og siger sådan, okay, hvad er videnskaben bag at blive helt vildlederlig på et fly? Jeg kan ikke være den eneste. Jeg er ved at gø.
3: Nej.
0: Så hun er ude og fortælle... Ja, så hun er ude og sige, at hun, hun griner lidt af sig selv og siger sådan, jeg ved ikke hvorfor jeg siger det her offentligt, men... Jeg må ikke være den eneste, så lad os stoppe med at lave de her mystificering i, at kvinder godt kan have lyster. Og det er selvfølgelig okay. Det er dejligt.
3: Ja, det er bare vildt, for mange følger har hun lige.
0: Ja, mange millioner.
3: Ja, men fedt.
0: Hvornår er du sidst ved at flyve?
3: Jeg vil sige, det er ikke noget, jeg har bidt mærke i.
0: Nej, det er det heller ikke. Men det viser sig åbenbart, at selvfølgelig, når der er en kendt person, der siger et eller andet, så andre, så er folk ude og siger, hvad er videnskaben bag sig op? Det viser sig åbenbart, at det her lavere iltniveau i højden gør, at vores hjerne signalerer lidt anderledes.
3: Nej.
0: Jo. Så er der de her konstante vibrationer, som gør, at kroppen bliver stimuleret, og nervebanerne osv. Og så fordi man bare sidder og keder sig, så har man ofte mere plads til fantasi. Så når du ikke sidder på din telefon eller et eller andet, så kan du lige pludselig sidder du i et sæde. Jeg har en idé om Sara Larsson, hun kører en god economy. Eller ikke en god economy, hun kører en god business.
3: Ja.
0: Og så har hun siddet der helt for sig selv, og så kan hun jo lige med sine egne tanker tænke, det kunne da være utrolig sjovt, hvis der var min kæreste i nærheden.
3: Altså, der kan jo også måske ligge noget i, hun har jo et travlt liv. Altså, hun laver jo hits på hits på hits.
0: Ja.
3: Så der kunne jo godt ligge noget i, at nu skal hun endelig ikke noget.
0: Ja, og så tænker hun, så skal jeg noget. Det der sagde, hun havde travlt, og tænkte sådan, har du også travlt i sengen? Det var da sådan, kom, vi skal videre. Sara Larsson, du flyver bare videre, gør du. Ain't my fault, selvfølgelig er alle sammen, vi kunne vælge.

0: stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

Altid ring om natten med Christoffer. Tænk sig næste år mere end 60.000 mennesker på Amager i København. Han har annonceret en koncert for et par uger siden, og så gik der ikke lang tid, så var der totalt udsolgt, og det bliver altså den nok største danske koncert. Og til dem, der tænker, det er jo vildt at fylde parken, der kan være omkring 40.000, 45.000 i parken, men han skal altså spille for 60.000 ham der, Christoffer der. Stor succes, må man sige. Og hvis det samme skete i Norge, jeg er ikke i tvivl om, at hvis man sådan ser, okay, hvem fra Norge vil kunne fylde et stadion lige nu, så er jeg ikke i tvivl om, at Kygo er et godt eksempel. Men der er også det her nye navn, nemlig Bowser.

0: var Bowser med Magnetic.
1: Ej, hvor er du god! Ja tak, ja tak. Bowser med Magnetic. Til dem, der ikke forstår norsk. Det er jo fordi, du har en bedre halvdel, der jo sådan delvis er fra Norge.
0: Ja.
1: Spørgsmål, hvor, altså har I noget derhjemme, hvor du ved, okay, det er bare så norsk, det her?
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Heller ikke noget musik, I hører?
0: Nej.
1: Heller ikke, altså mad?
0: Nej, han er totalt integreret i samfundet.
1: Okay.
0: Nå. Nej, der er ikke noget. Jo, vi får jo nogle gange æggesnæsk. Æggesnæsk.
1: Hvad fanden er det? Er det sådan noget smør?
0: Det er kogt æg, man hakker med mayo og lidt andet, og så bliver det sådan en snask, sådan en her klat, man popper for brød.
1: Hvad kalder lige det, siger du?
0: Æggesnæsk.
1: Æggesnæsk.
0: Jeg ved ikke, om man siger det sådan overhovedet. Jeg kan ikke snakke norsk.
1: Ved du hvad, du prøvede, og du var overbevisende, vil jeg sige. Nu, Annika Desperado. Bare rolig, vi snakker ikke norsk resten af programmet. Vi lover det.

0: Kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
2: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
3: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vind fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
4: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
5: Håndværkskvalitet helt i top.
6: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
7: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
8: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Varok Byg, vi hjælper både private og erhverv. Varokbyg.dk.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Mr. Know It All. Højdepunkt for morgen, kammeraterne på vej om lidt. Vi kan bare sige, at det indeholder en lytterbid, som måske er noget af det klammeste bedste, der nogensinde er sket i morgenshowet. Mere om det om lidt.

0: Tate McRae med Greedy. Lærke, skal vi lige sende en advarsel i radioen?
1: Det tror jeg er en god idé.
0: Fordi et fantastisk indslag, som vi præsenterede tidligere, får man nu som højdepunkt. Afslutningen er noget af det klammeste, bedste, sjoveste, bedste, der er sket nogensinde.
1: Altså, jeg vil gerne give garanti for, du kommer til at få en god mandag efter den her.
0: Ja, det er rigtigt. Hvis du sammenligner med andre, så bliver den rigtig god. Vi leder efter ugens absolut værste start, og perfekt at gøre det på en mandag. Hvornår har du sidst haft en ægte øvemandag? Det er spørgsmålet. Lad os tage fat i Martin, og jeg vil sige, jeg tager lige punkter. Martin kom ud af døren 5.30. Han skulle have været kørt klokken 4. Han punkterer på vej på arbejde, så måtte han vende på autohjælp. Så kommer der han endelig på arbejde. Han punkterer med skraldebilen og måtte vende på autohjælp i 3,5 timer. Efter

0: Hvor fikset, så er der åbenbart en af hydraulikslangen, der springer på lastbilen, så han må vende på vejhjælp igen. Tre timer går, og så går han så gøre sin tur færdig, og slutter af med at sige, og det pissede jo også ned den dag. Så er vi da i gang, Martin. Tak for det.
1: Hold da op, Martin.
0: Ja.
1: Så har jeg mødt Signe.
0: Ja.
1: Signe, hun er i lærer til frisør.
0: Ja.
1: Jeg mødte hende herude på Randers station. Og man kan i hvert fald høre, hun er jysk.
2: Lige da jeg startede min læreplads for et par måneder siden. Alt gik bare galt.
3: Hvad var det for en læreplads?
2: Det er som frisør. Og kom til at vaske den forkerte kunde og tage noget farve af for tidligt. Og ja. Alt gik bare galt.
0: Så er der Christina, der har haft en rigtig møgmand, der på den måde, at hun fik et brev fra Rigspolitiet. Hun har bestilt en minikniv til hendes mand i julekalender, men den her pakke blev altså snuppet i sådan en form for stikprøve. Og da den åbenbart ikke kunne folde ind, selvom hun, altså, den er lovlig, så falder hammeren jo, og så bliver hun jo sigtet for at forsøge at smugle våben ind i Danmark. Efterfølgende er hun så blevet afhørt af politiet og slap med en bøde på kun 1000 kroner. Det er så op ad bakke, altså.
1: Hold da. Ja. Man får det godt med sig selv i hvert fald, jeg kan mærke det.
0: Men det, prøv at det hele bliver toppet nu. Er du klar? For du skal møde Emma. Emma er genial. Det er et lidt længere klip. Vi har også fanget hende uden foran studiet. Og hun blev altså spurgt til, hvad der er sådan en rigtig ægte lortemandag. Jeg skal lige advare, at det, vi kommer til at spille i radio nu, kan godt være lidt ulækkert. Det involverer noget, man normalt aldrig vil have ind i sin mund. Det lød sådan her.
3: Hvis jeg skal være ærlig, så føler jeg, at det er min uge for tiden. Altså sådan, i tirsdags, der var jeg kommet til at møde klokken 8 i stedet for klokken 10 i skolen. Og samme dag, der har jeg, det er faktisk mega klamt, jeg havde pillet min tær dagen inden. Og kommer til at smide hudet op i et glas, fordi jeg tænker, at det går jeg ud med om morgenen. Nej. Og samme aften, der skal jeg tage piller og hælder vand op i det glas, og kommer til at drikke min tårhud. Og skynder mig også bedt ud, og jeg bare sådan, hvad fuck er det seriøst for en dag? Og jeg har faktisk ikke sagt det til nogen. Og det er så klamt, og faktisk så tarveligt. Nu kan jeg jo grine af det, men jeg synes, det var så klamt oven i sådan et breakup, jeg også lige går igennem. Så det er bare sådan en øv.
0: Jeg kan godt lide, det er et breakup, og så kommer hun til at spise tårhud. Altså, held og lykke til alle andre, der prøver at toppe Emma, fordi...
1: Ej, altså hun tager jo alle andre beskeder sammenlagt. Hun slår dem jo.
0: Og også fordi hun har sagt til dig, og jeg er også i gang med et breakup. Og det blev ikke som et shot, hun ville arbejde videre på i hvert fald. Så fy for satan, men tusind tak.
4: Du lytter til Morgenkammeraterne.

0: og kops, falder du, så falder jeg. Det var det. Nu falder morgenkammeraterne. Genopstår igen i morgen.
1: Det gør vi nemlig. Og i morgen, så skal vi snakke om, om man deler navn eller efternavn med en kendt person.
0: Og nok også det, der følger med, ikke? Altså.
1: Ja. Og man har været i nogle mærkelige situationer, måske man har pranket nogle folk med det.
0: På rende rundt med navnet Smike.
1: Ja.
0: Eller Laudrup. Eller man hedder Blackmans efternavn, ikke? Det bliver fedt, siger Stefan. Julian, der er sgu ikke så mange som mig. Det er sådan, der,
1: nej,
0: der er ikke
1: Julian.
0: Rigtig nogen.
1: Schmidt er der ret mange, der hedder.
0: Ja, okay.
1: Det hedder alle, føler jeg.
0: Jonas Schmidt, er det ikke ham, der var inde i Dolph?
1: Will Smith, det ved jeg ikke.
0: Nå.
1: Det er i Dolph.
0: Jonas Schmidt, altså dansk skuespiller.
1: Det ved jeg ikke, hvem er.
0: Den tager vi i morgen. Den tager vi i morgen, du. Det er verdens bedste mand. Flot efternavn i hvert fald. Jørgen og Mega Nice starter om lidt. Farvel, og tak for dagen.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i God Ring. Handpicked for your feet.
6: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
18: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
23: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
24: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
0: Bring it back. Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Den folkekære musiker duo Lasse og Mathilde fik sig en overraskelse lørdag, da de troppede op på Værket i Randers for at spille koncert. For her var en stand-up-komiker allerede ved at stille op. Det viste sig så, at duoen havde taget fejl af datoen og var kommet et helt år for tidligt. Mathilde Bondo siger til TV2 Østjylland, at man bliver lidt lang i ansigtet, men kun kan grine af det. Det er faktisk anden gang, duoen laver samme fejl. Sidste gang var i Uldum. Så nu er 26. september 2027 markeret med et stort kryds i kalenderen. På onsdag er det maddag, og det markeres også i daginstitutioner, dagplejer og plejehjem i Region Midtjylland. Dagen sætter fokus på det gode måltid, fællesskab, sundhed og de fagfolk, der hver dag laver mad til børn og ældre. I år er temaet kål, og de deltagende steder laver mad efter opskrifter fra et særligt hæfte. Maddag arrangeres af Kost- og Ernæringsforbundet og FOA og holdes for 13. gang. Fra årsskiftet skal det være slut med at svindle med asbestprøver. Nye regler er nemlig sendt i høring. De betyder, at håndværkere fremover skal have adgang til asbestprøver direkte fra de firma, der har analyseret dem. Det kan f.eks. ske via en QR-kode. Stramningerne kommer efter en sag fra Aalborg, hvor en forfalsket prøve betød, at 200 håndværkere kan have været udsat for det kræftfremkaldende materiale. Det er blevet mere populært blandt unge at gå i solarium de seneste år. Blandt de 15-17-årige gælder det nu hver femte. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Men snart kan det være slut. Regeringen har nemlig fremlagt et forslag om at forbyde solarium for unge under 18. Det forbud træder ifølge planen i kraft her i løbet af efteråret.
2: Skydevær i dag med stedvis regn, specielt her i formiddagstimerne. Vi får svagt jævn vind, og temperaturen stiger til mellem 15 og 19 grader. Lige nu Ebeltoft, Greno 16, Hadsund og Randers 15 grader.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lytter.

Klokken er på side 10. Det er tid til Mega Nice. Hej med dig, Jørn her. Håber du har haft en rigtig dejlig weekend. Nu ruller vi med en ny uge, og jeg kan starte dagens program i 8. Med lidt breaking news. Og den her nyhed, den kommer fra Værket i Randers, som netop har annonceret, at Værket Outdoor vender tilbage i forbindelse med Randers Festuge til næste år. Og de bliver med ingen ringer end Thomas Helmi, som åbner Randers Festuge med et kæmpe brag af en koncert på Værkets Outdoor-scene. Thomas Helmi starter altså op for Randers Festuge i 2027. Det skal vi jo også snakke lidt mere om, fordi at senere i programmet, der får jeg nemlig besøg af Michael Kvist Rørsted, som er musik- og teaterchef på Værket i Randers, og han lægger vejen forbi efter klokken 12 i dag til en lille snak. Det er godt hentet, den der. Det er sindssygt godt hentet. Ja, mere om det senere, som sagt. Masse forskellige pop-relaterede historier, lidt hitliste-tjek, men udover det, sidste omgang ABC Bullseye er jo skudt i gang. Vi skal med de allersidste penge. Og der kommer selvfølgelig en ny budrunde her lidt senere i programmet. Plus, fra i dag af, så er der jo altså også muligheden for at være med i Magisk Halloween Quiz. Billetter på højkant til Joe Sommerland i efterårsferien. Magisk Halloween og Joe Sommerland After Dark. Meget mere om det. Du skal bare blive hængende. Og lad os se at komme i gang.

0: Head and Heart, det var Joel Corey og Eamon E.K. Mega nice på Radio ABC City. Hvis du skal have noget med, der er plads til dig altid på ABC. Og se playlisten, hvis du har et musikønske. 28 36 12 12 på ABC Hotline. Bare smid en hurtig besked. Kan tage en klar lige om et øjeblik.
1: Kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig for populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
15: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
16: Det her er Radio ABC.

Cat's Eye og Animal på Radio C mandag formiddag. Det er mega nice. Den 28. september med skyde godt vejr hele dagen i dag. Og stadigvis regn, specielt her i formiddagstimerne. Men trods alt forholdsvis lunt. Vi kan få helt op til 19 grader i Østjylland i dag. Det er ganske okay, synes jeg. 28. september er i øvrigt også en fantastisk dag, når man kigger tilbage til året 1928. Fordi at der opdager Alexander Fleming, den britiske professor, forsker, nemlig penicillin. Sådan lidt ved en fejl. Han havde ladet nogle bakterieglas stå åbent ubeskyttet, og så blev det altså sådan helt tilfældigvis angrebet af en eller anden mærkelig svamp, der slog bakterier ihjel. Halleluja for det. Farvefjernsynet så også dagens lys. De første af slagsen kom til salg i dag. Tilbage i 1951 i USA. Der bliver dog ikke solgt særlig mange. Teknologien var ikke valgt for god, og fjernsynene var også lidt dyre. Og det er sjovt at tænke på, at der skulle gå næsten 30 år, inden at vi sådan rigtig fik farvefjernsyn, i hvert fald herhjemme. Jeg begyndte at forklare i dag, kan vi også lige kylde derud. Hilary Duff, den amerikanske skuespillerinde, bliver 39 år i dag. Skuespiller Anders W. Bertelsen bliver 57 år i dag. En dag, som i øvrigt også sådan mærkedagsmæssigt har sådan lidt forskellige ting. Blandt andet så er det verdens hundegalskabsdag i dag. World Rabies Day. Det er verdens døvedag i dag. Og endeligt så er det verdens Marmite Day. En meget speciel britisk delikatesse, hvis man kan kalde det. Det er den smager virkelig specielt, og det er i virkeligheden også resultatet af et restprodukt, som kom fra i gamle dage, når bryggerierne de havde gær til års efter endt produktionen, så brugte man det til at lave det sådan en spiselig slags pasta. Og det er blevet meget populært i Storbritannien, ikke så meget uden for Storbritannien. Mest af alt, fordi det smager altså virkelig specielt. Make it nice. Lige nu, 10 år tilbage i tiden på ABC med Shawn Mendes. Her er Treat You Better.

0: Ray og Where's My Husband. Megan Ice PPC fortsætter lige om lidt med en mand, som i øvrigt er en lille smule utilfreds i øjeblikket. Hvorfor? Det skal jeg forklare dig lige om et øjeblik. Det er Hugo.
1: Kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten. Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
2: Giv baby en god start på livet. RGF har nu babysvømning i Water og Wellness Randers.
3: Se mere på rgf.dk.
4: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
5: Værket præsenterer Thomas Helmi live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmi på værket.dk.
6: Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
7: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

Another 54 Ultra var det på Radio ABC med Talk To You og lige før Hugo, Moving To The Sun, kæmpestort hit denne her sommer. Men han er jo til sydlandet blevet blacklistet fra den amerikanske Grammy-uddeling, fordi det er jo sådan, at man skal indstilles til at blive nomineret. Og der har man altså fra det amerikanske Recording Academy, som det står skrevet, ytret bekymringer vedrørende kunstig intelligens. Og det er jo fordi, at sangen Moving To The Sun jo altså starter

0: startet som et rent AI-genereret nummer, som Hugel så har gendannet, altså lavet rigtigt i studiet. Han påstår altså, det er minimalt, hvad der har brugt af AI til sangen, men han er altså ude af betragtning indtil videre i forhold til at blive nomineret måske til årets bedste dance-sang. Mega nice på ABC. Det er mandag. Vi har taget hul på en ny uge, og det er samtidig sidste chance for at ramme plet i ABC Bullseye. Det lykkedes jo endnu en gang i sidste uge. I sidste øjeblik at få gættet det hemmelige beløb.
1: Jeg gætter på 7.900. 78.
2: Altså 7, 9, 7, 8. Det er vi enige om, ikke?
1: Jo.
2: 7.978.
1: Ja.
2: Ja tak, der er Bullseye.
1: Ej, hvor fedt. Ej, hvor fedt.
2: Stort tillykke. Stort tillykke. 7.978 kroner direkte ned i foret.
1: Fedt. Tusind tak.
2: Ja, selvfølgelig. Hvad skal pengene bruges på?
1: Ja, det ved jeg ikke. Når fred og hygge til aften til familien.
2: Hæftig meget snoller, du kan løbe afsted med.
0: Ja, ja. Det må man nok sige. For næsten 8.000 kroner snoller. Jeg håber, I kunne bruge dem alle sammen på snoller. Det er jo Lotte, som altså var den heldige, men der kommer, som sagt, en sidste chance i den her uge på et eller andet tidspunkt. Statistisk set, så er det jo lidt en sjov størrelse indtil videre i konkurrencen, fordi at når man kigger på, hvem der har været dygtigst, hvem der har været bedst, så er succesraten hos morgenkammeraterne altså, at de har endnu ikke lykkedes at finde en vinder i ABC Bullseye. Emil, derimod, hans lyttere, de har gættet og ramt plet hele tre gange. Og her med Mega Nice, der er det kun lykkedes én gang. Jeg siger ikke, at Emils lyttere er bedre om eftermiddagen. Men så alligevel lidt. Nu må vi se, hvordan det går. Der kommer en ny chance her senere i programmet.

0: tilbage. En som dig, hun har kampen været blæst. Og lige før Harry Styles var der med American Girls. 12 minutter før 11, der er en nyhedsupdate lige om et kort øjeblik. Meget på pu nyheder, Jørgen. Hvis ikke du så det, så delte Benjamin Hav, Jørgen, et klip på hans sociale medier her i weekenden. Fordi det viser sig nu, at sangen Portugal også har ramt nyhederne i Portugal.
1: Agora aposto que não sabia disto, Portugal é o nome de dos maiores sucessos musicais deste verão.
2: Mas atenção que não é cá, é na Dinamarca, por isso é ver e ouvir para crer.
0: Jeg har ingen anelse om, hvad de udtaler, men det var den portugisiske tv-station TVI, som altså har bragt et indslag om Benjamin Hav og hans sang Portugal, som jo de kan berette, går jeg ud fra et eller andet sted, har været en stor hitsang i Danmark. Om de helt forstår hans lyrik dernede, vi har svært nok ved det i Danmark, det ved jeg ikke.

0: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
1: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: I fans er gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
20: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Thomas Helmi bliver det musikalske startskud til Randers Festuges 50-års jubilæum næste år. Fredag 13. august giver han koncert på området ved værket, som bliver omdannet til en stor udendørs koncertplads med plads til 6.000 mennesker. Koncerten bliver en del af det genoplivede værket Outdoor-koncept, som tidligere har budt på blandt andre Kim Larsen og Johnny Madsen. Helmi kommer med stort band og fuld koncertproduktion, inklusive skærmshow. Aftenen indledes af en endnu ikke offentliggjort special guest, oplyser værket. Billetsalget starter på torsdag kl. 10. I dag er den 53-årige tidligere pædagog Jesper Witte blevet idømt forvaring i Østre Landsret. Han er dømt for overgreb mod 5 drenge, skriver anklagemyndigheden i en pressemeddelelse. Jesper Witte kom i kontakt med de fleste af ofrene gennem sit arbejde. Han er desuden dømt for at have filmet flere overgreb og for at have brændemærket et offer. Anklageren er tilfreds med dommen. Hun fremhæver, at han nu også har mistet retten til at arbejde med børn. Forvaringsdommen betyder, at han skal sidde indespærret på ubestemt tid. Magdalena Andersson, der er formand for det svenske parti Socialdemokraterne, opgiver i dag at danne regering. Det siger hun ifølge det svenske nyhedsbureau TT. Beslutningen kommer, selvom hendes fløj ellers vandt en snæver sejr ved valget tidligere på måneden. Men i går meddelte Venstrepartiet, at de vil støtte en politisk modstander som formand for Riksdagen. Ifølge Andersson er det den beslutning, der får hende til at droppe regeringsforsøget. Hun mener nemlig, at der nu er opstået en ny konstellation, som i stedet bør få muligheden for at danne regering.
2: Det sagde Dan Jensen, hvad i dag skyet og stedvis regn, specielt her i formiddagstimerne. Svag til jævn vind og temperaturer mellem 15 og 19 grader nogle steder. I øjeblikket der er Ebeltoft Grenå og Hedsund og Randers alle steder på 16 grader. A-A-B-C. Power hit.

Need That Love, det var Sam Feldt og vores nye ABC Power Hit. God formiddag, Jørgen her, det er mega nice. Og fra i dag og de næste to uger, der varmer vi op til efterårsferien. Som altid, så er det jo altså en efterårsferie, hvor Joe Sommerland slår dørene op med en park, som er udsmykket til det ypperste. Og derfor så er der jo altså mulighed for her i programmet de næste to uger at være med i Magisk Halloween Quiz. Der er billetter på højkant til efterårsferien Magisk Halloween og Joe Sommerland After Dark. Hvis du kunne tænke dig at lege med, jamen, så skal du bare være klar her inden for de næste 20 minutter. Så skal jeg nok fortælle, hvordan du kan komme afsted og hygge dig i efterårsferien.

0: kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
20: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
21: Tilbage til musikken.
22: Radio ABC.

0: der græder nu?
1: Hvad er på Radio ABC? Og hvem er det, der græder nu? Det er Megan Heis. Og...
2: det er tid til magisk Halloween-quiz. Ah ja. Der er efterårsferie lige rundt om hjørnet, og der er hygge for alle pengene for hele familien i Djursommerland, og man altså som altid slår dørene op til magisk Halloween. Og ikke mindst Djursommerland After Dark, fordi man jo altså de fleste af dagene i efterårsferien holder åben fra kl. 18 til 21, hvor man jo altså kan suse rundt i alle forlystelserne i parken i bælragende smørke. Men de næste to uger indtil efterårsferien, der er der altså mulighed for lige at snyde lidt foran i køen, hvis man kan sige det på den måde. Der er nemlig billetter på højkant til magisk Halloween. Så har du lyst til at være med og sikre dig to billetter til efterårsferien, så skal du altså bare svare på et lille spørgsmål nu. Et lille trivia-spørgsmål, og det gør du selvfølgelig ved at skrive ind som altid på ABC Hotline 28 36 12 12. Husk lige, ud over svaret, så skal du også lige skrive dit navn i beskeden til mig. Og det, du skal svare mig på i dag, det er jo, Djursommerland After Dark, der er bælragende smørkt efter klokken 18. Og det er super hyggeligt at få lov til at suse rundt i rutsjebanerne, når der er så mørkt. Men lidt lys skal der jo være for at understrege Halloween-hyggen, eller uhyggen for den sags skyld. Så derfor så har man altså pyntet op i Djursommerland med lyskæder. Men spørgsmålet er, i hvilket omfang er det, vi snakker her? Er der blevet hængt 1 kilometer lyskæder op? 2 kilometer lyskæder? Eller er der hængt imponerende 3 kilometer lyskæder op i parken til Sommerland, Djursommerland After Dark? Det er altså det, du skal svare på inden for de næste 10 minutter. 28, 36, 12, 12. Skriv svaret, og husk dit eget navn selvfølgelig. Sæt i gang.

Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme et rigtigt beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: never say. Stupid song. Olivia Rodrigo på Radio ABC. Vi tager lige et kort break, og så er Ariana Grande klar om et øjeblik.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øst og Tørslev og Hadsten.
2: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
3: Ja, så enkelt er det.
4: Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning. En del af Danbo Møbler.
5: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
6: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
7: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
8: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
9: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øst og Tørslev og Hadsten.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
1: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: I sidste uge, der blev han offentliggjort til næste års Heartland Festival. Den kære Alex Warren, det var Emerald Eyes, men den store nyhed i dag, ja, det er jo, at til næste år, der vender værket Outdoor tilbage. Og det er jo selvfølgelig i forbindelse med Randers Festuge. Og ikke bare Randers Festuge, det er festugens 50-års jubilæum, og det bliver altså med åbningskoncert af Thomas Helmig. Sådan der. Det skal vi snakke lidt mere om, fordi her lidt senere i programmet, der får jeg nemlig besøg i studiet af musik- og teaterchef Michael Kvist Rørsted fra værket til en lille snak, men hvem det lidt senere lige nu? Der skal jeg have fundet ud af, hvem der bliver den heldige vinder af Magisk Halloween Quiz. Så jeg har ringet op til en af de mange, som er tjekket ind på ABC Hotline, og det er Dorte. Hej, Dorte.
1: Hej.
0: Og glædelig mandag.
1: Jo, tak.
0: Eller et eller andet. Går den godt nok indtil videre?
1: Ja. Jeg har fri i dag.
0: Nej, hvor dejligt.
1: Ja, det er så skønt.
0: Ja, det er altid godt at lige kunne forlænge weekenden en lille smule, ikke?
1: Jo, det må man sige.
0: Er du begyndt at se frem mod efterårsferien så?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jeg.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Jamen, Dorte, hvis jeg lige skal stikke dig 2 billetter i hånden til Djurs Sommerland i efterårsferien, hvor mange kilometer lyskæder hænger man så op til Djurs Sommerland After Dark?
1: 3 kilometer.
0: 3 kilometer?
1: Ja.
0: Det er helt vanvittigt, ikke?
1: Det er fuldstændig skørt.
0: Det slog mig lige, da jeg stod og spekulerede over det. Det er så langt, jeg har på arbejde. Jeg cykler hver morgen.
1: Okay.
0: Det er 3 kilometer.
1: Ja.
0: Ja. Det er lidt crazy. Jamen, Dorte, der er simpelthen 2 billetter til Joe Sommerland og Magisk Halloween i efterårsferien.
1: Ej, det lyder simpelthen fornøjeligt.
0: Kæmpe stort tillykke med det.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme. Og mere Magisk Halloween-quiz selvfølgelig. Igen i morgen. Og dagen efter den, og dagen efter den. Helt frem til efterårsferien. Alene, Alamin og Annika, det her det er Hold med Tempo på ABC.

Big Night, Stell & Lefty på ABC i Boston. 12 minutter før 12. Det er mega nice. Og det er med den ny omgang Bullseye til dig senere i programmet. Det er som sagt sidste chance i den her uge. Og vi er altså startet ud med et nyt hemmeligt beløb i morges hos morgenkammeraterne, som vi altså skal have gættet. Det bliver efter klokken 13, at du skal være klar til at være med til at gætte og forhåbentlig ramme plet og rende afsted med alle pengene. Men inden da, nyhedsupdate lige om et øjeblik, så er Dan Jensen klar. Og her om inden for den næste lille halve time, så tjekker Michael ind, musik- og teaterchef på Værket Randers, til en snak om dagens annoncering af Thomas Helmig til Randers Festuge næste år. Det skal vi snakke mere om, selvfølgelig. Taylor Swift, det er lige nu. I knew it, I knew you.

0: introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Tre teenage-drenge, der er sigtet for at planlægge et angreb mod Hadsten Skole, skal fortsætte opholde sig på en lukket ungdomsinstitution. I dag har retten i Randers nemlig forlænget deres varetægtsfængsling med 4 uger. Drengene har frivilligt accepteret forlængelsen. Ifølge politiet var drengenes plan at dræbe og såre flere personer på skolen med knive og bomber. Alle tre drenge nægter sig dog skyldige i sigtelsen om forsøg på terror. Det er endnu uvist, hvorfor netop Hadsten Skole var udpeget som mål. Thomas Helmi bliver det musikalske startskud til Randers Festuges 50-års jubilæum næste år. Fredag 13. august giver han koncert på området ved værket, som bliver omdannet til en stor udendørs koncertplads med plads til 6.000 mennesker. Koncerten bliver en del af det genoplevede værket Outdoor-koncept, som tidligere har budt på blandt andre Kim Larsen og Johnny Madsen. Helmi kommer med stort band og fuld koncertproduktion, inklusive skærmshow. Aftenen indledes af en endnu ikke offentliggjort special guest, oplyser værket. Billetsalget starter på torsdag kl. 10. Fra årsskiftet skal det være slut med at svindle med asbestprøver. Nye regler er nemlig sendt i høring. De betyder, at håndværkere fremover skal have adgang til asbestprøver direkte fra de firma, der har analyseret dem. Det kan for eksempel ske via en QR-kode. Stramningerne kommer efter en sag fra Aalborg, hvor en forfalsket prøve betød, at 200 håndværkere kan have været udsat for det kræftfremkaldende materiale.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Skydevær i dag. Måske også sådan stadigvis en smule regn, svag til jævn vind, men forholdsvis lunt, 15-19 grader i aften og den kommende nat. Fortsat skyde, men heldigvis mest tørt vejr. Temperaturen falder i løbet af natten til mellem 9 og 14 grader. I øjeblikket er Ebeltoft og Grenaa på 17, Hadsund 16, og i Randers er der 17 grader. Let's go, go,
3: go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Albert Hit og Darlin, Lille Hus i Jylland. Godmiddag. Det er Mega Nice Baby, Jørn her. Og inden længe også med besøg i studiet, når musikteaterchef Michael Kvist Ørsted fra Værket Randers kommer på besøg til en lille snak om dagens annoncering af Thomas Helmig til Randers Festuge næste år. Det lyder så dejligt. Det er der slet ingen tvivl om. Men inden dag, så er der flere hits på vej i playlisten, blandt andet fra Katinka, fra Teddy Swims. Og lige nu den her fra Tate McRae. Den hedder Just Keep Watchin'.

0: stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
2: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
14: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas, spænding her nu.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
20: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Han kommer med et nyt album til januar, får titlen Ugly. Teddy Swims på ABC. Mr. Know It All. Der er mega nice, Jørn her, og lige nu så har jeg jo fået besøg i studiet med en mand, som ser ud som om, han har et stort smil på læben. Kan det ikke godt passe?
1: Det er helt korrekt.
0: Michael Kvist Rørsted, musikteaterchef på værket Randers.
1: Ja.
0: Må jeg starte med at spørge dig om, fik du hils på Lasse og Mathilde her i weekend?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg sad i min sovehus på anholdet, men jeg fik en hilsen om, at de stod et år for tidligt.
0: Ja,
1: ja,
0: det, kan det gå. En af de sjovere historier i dag, det var altså den fynske duo, som altså mødte op på værket her i weekenden. Et år for tidligt.
1: Ja.
0: Ja, det var ret sjovt.
1: Ja, ja, ja. Det er godt. Så har vi dem i kalenderen til næste år. De får advaret på forhånd.
0: De fik det bedste ud af ja. Det. Ja. Den helt store nyhed er jo selvfølgelig i dag, at værket Outdoor vender tilbage
1: ja.
0: Til næste år i forbindelse ja. Med Randers Festuge.
1: Ja, rigtigt.
0: Og det vil sige, at der bliver gjort plads til cirka 6.000 mennesker ja. Ved værket.
1: Det gør det. 6.000 mennesker på værket Outdoor. Og værket Outdoor, for dem, der ikke lige forbinder det med noget, så det er det kæmpe store areal, vi har mellem ridehuset og værkets hovedbygning, altså over ved den lille amfiscene, som vi kalder det.
0: Ja.
1: Og der stiller vi en scene op i det grønne område bag amfiscenen, spiller ud over parkeringspladsen, hvor vi kan have 6.000 gæster, og så bliver der et helt særligt VIP-område op foran ridehuset.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har tidligere været med Kraftværker, Simply Red og Kim Larsen og sådan nogle navne, ikke?
1: Det er korrekt, og ja. Jeg vil sige, at i mine 25 år på værket, hvis der er en koncert, som alle altid tager fat i mig og siger, Michael, den aften der i 2009 med Simply Red
0: ja.
1: I solskin
0: ja.
1: På værket Outdoor, det var den bedste koncert nogensinde.
0: Det har været genialt. Ja. Jamen, jeg har også hørt fra folk Kraftværk-tingen der, fordi bassen kunne høres i hele byen.
1: Præcis, ja. Vi spiller fra hele byen.
0: Men den hele store annoncering i dag er jo selvfølgelig Thomas Helmi.
1: Helmi, ja.
0: Ja. Fredag den 13. august.
1: Ja.
0: Og det er til åbningen af Randers Festuge.
1: Ja, det bliver en stor åbningskoncert til Randers Ugens 50 års. I anledning af Randers Ugens 50 års jubilæum.
0: Så det bliver det helt store show?
1: Ja, det gør det.
0: Hvad bliver det for en oplevelse?
1: Jamen, det bliver en kæmpe oplevelse. Og altså, Helmi er jo kommet op i her, han har altid været stor, men det er som om, han har fundet virkelig sin anden luft her sidst. Eller senere i karrieren. Vi er nøjagtigt lige gamle, så jeg kan godt
0: okay.
1: sige, at det er der, han er. Han laver jo blandt andet senest to fantastiske shows ude i Royal Arena. Jeg overser prøverne til det, og lavede i øvrigt aftalen der, de indledende øvelser til aftalen i forbindelse med koncerten op til Royal Arena. Og det er jo kæmpe, kæmpe shows med kæmpe skærmproduktioner. Og et band, som jeg aldrig har hørt om være bedre end med det band, han spiller med nu. Og jeg har set alle hans koncerter i hvert fald.
0: Ja.
1: De fleste af dem er dem, der har været her i Randers og i Aarhus.
0: Altså, han har fået en kæmpe revival af Thomas Helmi. Det er helt vildt. Det vil jo også betyde, tænker jeg, altså sådan en mandag som i dag, hvor du står op, det må jo altså være... Det må være en kæmpe dag for værket, ikke?
1: Jo, det er en super, super spændende dag, ikke? Fordi at selvom at vi har talt med Helmi-lejren i... Dem taler vi jo altid med, og vi har talt med dem ret intensivt siden de der arena-koncerter om, at vi godt kunne tænke os at lave det her. Så er det en kontrakt, som er helt frisk. Altså,
0: okay.
1: Jeg skrev under i sidste uge. Og så er det klart, så kører bølgerne jo på værket, og alle vores super dygtige medarbejdere har vildt travlt med presse og kommunikation og aftaler med sådan nogen som jer. Og så er det vidunderligt at kunne slippe den her. Klokken 10 jo styret og koordineret med de øvrige Helmi-koncerter næste sommer.
0: Ja. Ja, jeg ret mig, hvis jeg tager fejl, men jeg har forstået lidt på den måde, at I har snakket med Helmi-lejren og så videre, men det har også været sådan lidt tilfældigt, skråstreg, heldigt, at I lige kunne få datoen til at passe med hans sommerturné, ikke?
1: Jo. Altså, det er rigtig, rigtig mange ting, der skal gå op. Både selvfølgelig med Helmi, men også, at vi stod i den situation der, hvor vi vidste, at der var 50 års jubilæum, og vi godt ville lave noget helt ekstraordinært. Et eller andet, som kunne samle byen, altså 50 års jubilæum, på festugen. Et eller andet, som kunne samle byen og forene byen i noget fælles sang. Og hvis vi skal op i den skala i Danmark, altså, så er der jo ikke mange.
0: Nej.
1: Der er i hvert fald ikke mange, efter vores mening, der topper en kæmpe Helmi Brauer i en koncert.
0: Nej, det tror du i den grad er ret i.
1: Ja.
0: Vi skal snakke lidt mere om det, blandt andet også i forbindelse med det, at det jo er det 50 års jubilæum til næste år, hvilket i sig selv er stort, kan man sige. Det gør vi lige efter den her fra Apaka. Det her, det er Flue i et spil.

0: Alpaca og Flue i et spind på Radio ABC, hvor der er besøg af en glad mand i dag, Michael fra værket Randers. Vi snakker i forbindelse med annoncering af Thomas Helmi. Fredag den 13. august til næste år, åbning af Randers Festuge med kæmpestor show og special gæster også. Hvornår afslører I det?
1: Det gør vi, når vi finder en.
0: Nå, okay, I ved det ikke endnu.
1: Jeg vil understrege, det her, det er en kæmpe koncert. Det er et Helmi-show.
0: Ja.
1: Og det er sådan en one night only, kæmpe, kæmpe Helmi-koncert til fejring af begivenheden der. Og vi sætter selvfølgelig et godt special gæstnavn på, men det bliver efter aftale med Helmi.
0: Og jeg tror nemlig, fordi at når det var special guest, der, det var måske ham, der havde slæbt en eller anden med, og så kom han... Tada! Herlig Sørensen, hun er også med i dag, eller
1: ja,
0: noget
1: andet, ikke? Altså. Det kan meget vel være det, som Helmi peger på, når vi kommer tættere på. Ikke? Det har han jo tidligere haft interesse i at gøre.
0: Ja.
1: Og det bliver selvfølgelig noget, der understøtter aften og bidrager til, at det samlet sig bliver en super god aften, og der bliver åbnet godt før Helmi. Men hvem det er, det ved jeg ikke noget.
0: Nej. Det bliver en kæmpe fest, ikke?
1: Ja, det gør det.
0: Nu stod jeg lige for sjov og googlede lidt på, fordi 50 års jubilæum, hvordan startede Randers Festuge i det hele taget? Sådan, hvad jeg lige har kunne finde ud af, da man startede i 1977. Det store trækplaster, det var Randers Revyen på Hotel Kongens Eg.
1: Ja, okay.
0: Så det var lidt en anden størrelse.
1: Det var en anden størrelse, ja.
0: Men Thomas Helmi, altså 17 studiealbum, så er det blevet til indtil videre. Og hvis vi bare skal nævne et par stykker af dem, og jeg har lige prøvet at rende igennem sådan kronologisk. Fed lykke, midnat i Europa, kære maskine, nu hvor du har brændt mig af dagen efter dagen derpå, det er mig, der stod og banker på, giv mig din mund, good time, don't leave tonight, gotta get away for you, stupid man, groovy day, flower child, Malaga, 100 dage.
1: Ja, det er vildt.
0: Det er jo helt sindssygt, så mange popklassikere, han har lavet igennem karrieren, ikke?
1: Ja, det er det. Det er hit på hit på hit.
0: Altså, vi har lige stået og snakket her i studiet. Nu skal jeg nok lade være med at sige for meget. Men jeg ved jo, at du har et meget personligt nært forhold, og nærmest er vokset op sammen med Thomas Helmi.
1: Ja.
0: Har du en Helmi-klassiker? Sådan en yndlingsscene?
1: Jamen, det er sjovt. Altså, hvis jeg skulle vælge at lytte til et Helmi-nummer, så vil jeg sige, at jeg tager imod. Som ja. Jo egentlig kommer lidt sjovt ind, for den kommer som det eneste nynummer på den der opsamling, der bliver lavet på et tidspunkt.
0: Ja.
1: De største af de første. Så jeg tager imod, synes jeg, var et vildt fedt nummer, der kom på et sjovt tidspunkt i karrieren der, hvor han havde været oversynget på engelsk og var kommet tilbage til at synge på dansk.
0: Er det med apostrof? Jeg tror lige, prøv at se, om jeg... Ja. Nej, der
1: men
0: var
1: hvis
0: en...
1: du kunne finde den, så ville det være super fedt.
0: Men jeg synes, vi skal runde af med at simpelthen og smide dine yndlings ja. Helmi-klassikere i playlisten.
1: Ja, men ellers er jeg klar til at bundet meget op på de første album, fordi der er det rigtigt, der er en del af en tæt vennekreds, som Thomas var en del af.
0: Altså, jeg vil sige, hvis det er sådan, at man er samler, så er der i hvert fald, synes jeg, et album, der skal være i samling, og det er Vejen Væk-album.
1: Ja.
0: Altså, dem bør være der. Fordi det er jo,
1: der
0: det er jo,
1: danskerne
0: det er ligesom...
1: på, ikke? Og der var Thomas i et specielt tidspunkt i sit liv, ikke? Han var lige blevet
0: det var manifesteringen af ham som soloartist,
1: ja,
0: ikke?
1: Ja, meget, meget enig.
0: Så, hvad er det, vi siger? Det er torsdag. Nu på torsdag.
1: Det er billetsalget starter på torsdag.
0: Ja.
1: Og hvis man har lyst til at komme først og sikre sig en billet, så er der pre-sale, som det hedder, fra onsdag kl. 10, hvis man melder sig til værkets nyhedsbrev.
0: Ja.
1: Så kan man gå ind på pre-sale, så er det onsdag, og ellers starter det almindelige salg på torsdag.
0: Jeg har lidt på fornemmelsen, at de der 6.000 billetter, de kommer til at gå som varm brød.
1: Det tror jeg også.
0: Ja.
1: Det tror jeg også.
0: Michael, tusind tak for besøget, og vi glæder os simpelthen så meget til Randers Festuge næste år. Og så tager vi lige den her.

0: Thomas Helmig klassiker. Som sagt, forsalget starter altså torsdag 1. oktober kl. 10, men der er mulighed for presale til Helmig-koncerten til åbning af Randers Festuge næste år, hvis man altså er tilmeldt værkets nyhedsbrev. Vi tager lige et kort break, og så er Tove Lo, Stor Omar og The Fleur klar lige om et øjeblik.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
3: Få certifikat til teleskoplæsere og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
2: Jeg skal bare i gang.
3: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
2: Så er det bare at vælge.
3: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
4: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
5: Håndværkskvalitet helt i top.
6: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
7: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
8: Hos Swarovski Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Swarovski Byg, vi hjælper både private og erhverv. Swarovskibyg.dk.
9: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
10: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Oliver, Casey og de der dage. Mega nice på Radio ABC på en mandag, som jeg synes bare stryger derudad. Selvom den ser lidt grå og kedelig ud. Ja, ja. Det er okay. Jeg ved ikke, om du fangede temaet i morgenkammeraterne i morges, hvor de snakkede med lyttere, som virkelig havde haft sådan en mandag, der overgik alle mandage. Og specielt én historie toppede dem alle sammen. Jeg vil ikke lige spoile det i radioen, men tjek blandt andet vores Instagram, vi hedder radioabc.dk, så kan du høre historien der om en person, som havde en rigtig dum oplevelse. Ja, den var sgu ikke god. Det er imponerende nok, man tør stå ved den og fortælle det offentligt. Nå, der er flere hits på vej til dig i playlisten. Lige nu er det Jack Style og

Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Kundo og Sean Mao. 9 minutter før 13, der er nyhedsopdaget lige om et kort øjeblik. Og lige på den anden side af klokken 13 i øvrigt, så skal du gøre dig klar, hvis du vil være med til at komme med et nyt bud i ABC Bullseye og rende afsted med nogle dejlige kontanter. Men inden dag, så venter der også mere musik, blandt andet fra Cat's Eye med Animal og lige om lidt Slater og Dant.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
5: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
4: Den lyse side. En podcast fra PFA.
5: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
4: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Thomas Helmi bliver det musikalske startskud til Randers Festuges 50-års jubilæum næste år. Fredag 13. august giver han koncert på området ved værket, som bliver omdannet til en stor udendørs koncertplads med plads til 6.000 mennesker. Koncerten bliver en del af det genoplevede værket Outdoor-koncept, som tidligere har budt på blandt andre Kim Larsen og Johnny Madsen. Helmi kommer med stort band og fuld koncertproduktion, inklusive skærmshow. Aftenen indledes af en endnu ikke offentliggjort special guest, oplyser værket. Billetsalget starter på torsdag kl. 10. Tre teenage-drenge, der er sigtet for at planlægge et angreb mod Hasten Skole, skal fortsætte opholde sig på en lukket ungdomsinstitution. I dag har retten i Randers nemlig forlænget deres varetægtsfængsling med 4 uger. Drengene har frivilligt accepteret forlængelsen. Ifølge politiet var drengenes plan at dræbe og såre flere personer på skolen med knive og bomber. Alle tre drenge nægter sig dog skyldige i sigtelsen om forsøg på terror. Det er endnu uvist, hvorfor netop Hasten Skole var udpeget som mål. Det går den rigtige vej med antallet af voksne i landets børnehaver, men 8 kommuner lever stadig ikke op til kravet om minimum 1 ansat per 6 børn. Det viser en opgørelse, som Danmarks Statistik har offentliggjort i dag. Til sammenligning var det 14 kommuner, der dumpede kravet sidste år. Formand for BUPL, Elisa Rimpler, kalder det et vigtigt skridt, men understreger, at man slet ikke er i mål. Også børne, ældre og boligminister Jacob Mark ser med alvor på sagen. Han sender i dag et brev til de kommuner, der ikke overholder lovkravet.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: En mandag med skyet vejr, og stedvis kan der også komme en smule regn i dag. 3-10 vind og 15-19 grader. I aften og nat også skyet vejr, men der skulle det så mest holde tørt, og temperaturen falder i løbet af natten til mellem 9 og 14 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers, alle steder er der 17 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Time med Animals. Mandag eftermiddag på Hej, det vil sige. Det er Mikkel Arsjøen her, og...
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Så er det jo altså sidste udkald, hvis du skal ramme plet og score nogle dejlige kontanter her på Radio ABC. Vi kører med sidste omgang ABC Bullseye i den her uge. Et nyt hemmeligt beløb. Og første bud kom i morgenkammeraterne her til morgen. Så nu skal vi altså til det igen. Men det er altså sidste chance nu. Så gør dig selv den tjeneste. Tjek ind lige nu på ABC Hotline, hvor du altså skriver i beskeden Bullseye plus dit navn. Nummeret det er 28 36 12 12, det er der, du sms'er til. Og det skal du gøre inden for de næste 10 minutter. Hvis du skal være den heldige, der bliver ringet op her lidt senere, og se om du kan ramme plet i Bullseye-konkurrencen. Og det passer lige præcis med, at når du har hørt Kungs, Cooking on Three Burners, med This Girl, Sarah Larsson, Midnight Sun, og den her fra Miley Cyrus, Bass Persuade, ja, så er tiden udløbet. Så sæt i gang.
2: Let's go.

0: Sara Larsson, Midnight Sun. Og så er der lige præcis gået 10 minutter, det vil sige, at jeg lukker ned for denne omgang. Tilmeldingen på ABC Hotline til ABC Bullseye. Så må vi se, hvem der er. Bliver den heldige, der får et opkald lige om et øjeblik. Og måske super heldig at ramme plet i konkurrencen og rende sted med nogle penge. Det finder ud af lige om lidt, hvor musikken også fortsætter blandt andet med Olivia Rodrigo og Hugo.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
5: Så du gas på?
4: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
14: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
1: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

0: Kiss Me, and I Might Drop Dead, Olivia Rodrigo. Det er mega nice.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Ja, så ruller vi igen. Vi nåede altså at finde en vinder fredag eftermiddag, og derfor så har morgenkammeraterne altså fundet et nyt hemmeligt beløb her til morgen, og vi er i gang med den sidste omgang af konkurrencen. Så hvis du kan ramme plet, så får du pengene. Så nu har jeg fundet nummer her på ABC Hotline og fået fat i Rasmus. Hej Rasmus.
2: Dag.
0: Hvor er du henne?
2: Jeg er på vej hjem fra arbejde.
0: Du er tidlig fyr aften.
2: Ja, det var en god dag i dag.
0: Nå, det er sgu da ikke tosset at starte en mandag sådan.
2: Nej, det er det ikke.
0: Nej. Nå, jamen, velkommen til, Rasmus. Der er sgu chancen for at sende en pil afsted mod vores pengedartskive og se, om du kan ramme bullseye.
2: Jamen, det lyder godt.
0: Man kan sige, at der er ligesom frit valg på alle hylder, i og med, der kun er kommet et bud i konkurrencen indtil videre.
2: Ja.
0: Og det hedder 9.999 kroner, så vi skal lavere.
2: Ja.
0: Ja. Hvor tænker du, vi skal sætte den?
2: Jeg tror, vi ligger omkring 6.061.
0: 6.061. 6061. Jeg tror, der er mange, der har sådan et eller andet med. De tænker, dejligt, der er noget psykologisk i det der med tallene.
2: Ja, men jeg har prøvet at gå lidt mere matematisk til værks.
0: Okay. Jamen, Rasmus, 6061. Vi skal høre, om det her det er et bullseye, eller om vi skal højere, eller om vi skal lavere.
2: Lavere.
0: Nå. Ja, okay. Vi skal lavere, åbenbart, den her gang.
2: Ja.
0: Rasmus, tak for budet, og have en rigtig god fyraften.
2: Jo, tak.
0: Ja, det vil sige, at der skal et nyt forsøg til, og det kommer hos Emilie ABC eftermiddag, efter klokken 14.

0: stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
2: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
3: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
4: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
5: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Tarno og Man Eater på HDBC. Den kanadiske sangerinde, som jo også her for nylig har meddelt, at hun tager et break fra musikken igen. Det har hun gjort før i længere perioder. Og det er jo fordi, at hun altså også laver andre kunstneriske ting. Hun er en meget altidig kvinde, den kære Nelly Furtado. Mega nice på ABC. Vi kan lige tage sådan et hurtigt segment på, hvad sker der ellers? Og det skal jeg fortælle os. Det, der ellers sker, det er blandt andet...
1: Han dukker op af røg og dam og skræmmer hver en mand. Hvem om der er hjernen bag den forklædte af?
0: Hvem er det?
1: Det er der bare ingen, der vil.
0: Jo.
1: Burgerne, de får et godt.
0: Ah. Darkwing Duck vender tilbage. Det meddeler Disney. Man genoplever simpelthen 90'er-serien til dem, der har nostalgi efter den maskeklædte superhelt Darkwing Duck. Ja, så kommer han altså i den nærmeste fremtid på streamingtjenesten Disney+. Der var MTV VMAs, Video Music Awards, i nat, og det var en aften, som noget overraskende bød til en kæmpe sejr til den aldrende popdronning Madonna, som løber sted med hele 7 priser. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er fortjent, men whatever. Det er en fanafstemning, der ligesom afgør det. En, der også rendte afsted med priser, det var Taylor Swift, som blandt andet fik for årets bedste musikvideo til The Fate of Ophelia. Så fik hun altså også den her ærespris, Video Music Awards Artist Directors Honors. 3 priser, hvilket gør, at hun nu samlet set er oppe på 33 VMAs, der står hjemme på hylden, og dermed så har hun altså lagt sig i førerpositionen, fordi at indtil i går, ja, der delte hun rekorden med Beyoncé. De havde begge 32 VMA-priser, men nu er Taylor altså oppe på 33. Og så lige lidt mere koncertnyt i øvrigt. Nu har vi jo snakket meget om Tolmas Helmi, som tager på sommerturné til næste år, og det betyder blandt andet, at han er altså med til at åbne Randers Festuge, når han kommer fredag den 13. august og spiller. Suspekt har også annonceret turné til næste år. Det er allerede til foråret. Og den her gang, ja, der udelukker

man altså de store byer, København og Aarhus, og tager rundt lidt længere ud i provinsen. Der er 12 koncertdatoer, som starter i Hillerød den 19. marts. Og ja, så kommer man blandt andet forbi Herning, Aalborg, Viborg, også den 16. april til næste år, hvis man skal ud og opleve drengene sparke røv. Det tror jeg, det gør. Det har jeg fra pålidelig kilde i hvert fald. Clean Bandit lige nu på ABC. Det her, det er Company.

0: Nick & G med KBH. Dags, Emil.
1: Hallo.
0: Haft en god weekend.
1: Det synes jeg fandme.
0: Ja.
1: Har du været i tiste?
0: I tiste?
1: Ja.
0: Ja, var der fodbold, eller hvad?
1: Hvad?
0: Var der fodbold?
1: Nej. Nå. Det var der faktisk overhovedet ikke. Bare okay. Op og hygge med min svigerfamilie.
0: Ah, på den måde.
1: Uden min kæreste. Det var lidt underligt. Men jo, ellers så et smut i IKEA i går, sammen med min kæreste.
0: Det kan ikke noget.
1: Nej, det har været lidt op ad bakke, men nej, det har haft en god weekend.
0: Mm, det var godt at høre. Jamen, mandag, lige om lidt, så ruller du dig ud, som så vanligt.
1: Fandme ja, mand.
0: Ja.
1: Fandme ja. Der er under 3 måneder til jul.
0: Ja, det er vist rigtigt nok, ja.
1: Ja. Jeg tyvstarter den lidt.
0: Nå? Oh.
1: Ja.
0: Altså, du har da ikke fået min ønskeseddel endnu.
1: Nej, men det her, det handler om norsk jul. For vi har fået en mail.
0: Nå?
1: Eller jeg har fået en mail.
0: Okay.
1: Og jeg vil gerne tage dig med ind i min Outlook-verden. Det tror jeg, det er den bedste måde at forklare det på.
0: Fordi... Kunne du godt logge ind i den?
1: Hold kæft. Det er så håbløst, det der.
0: Det lå lige til højrebenet.
1: Ja.
0: Prøv at gætte, hvem der ikke kunne logge ind på sin computer i morges, fordi han ikke kunne styre på sit kodeord.
1: Jamen, det er efter sådan en uge, hvor man lige har været væk og sådan noget, men altså...
0: Jeg kan lige lov for, at hjernen der var nul stille.
1: Oh, ja, præcis. Det er den IKEA-tur, der er. Den har fuldstændig smadret mig.
0: Hmm.
1: Men nej, jeg har fået en mail, og det er en vanvittig mail, og vi kigger på den.
0: Okay, det er jorden. Det er lige efter klokken 14.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Som i dag handler om noget så lækkert som mayonnaise. Ah, det kan noget.
1: Ja.
0: Ej,
1: det kan mayo.
0: Det kan rigtig mayo. Det er vel nærmest også grundessensen i tasty sauce, er det ikke det?
1: Jo, og alt andet også.
0: Et eller andet sted. Der er jo ingen, der helt rigtig ved, hvor udtrykket ordet mayonnaise kommer fra. Altså selve etymologien, som det hedder.
1: Ja.
0: Men har en teori om, at ordet måske oprindeligt rent faktisk var bayonnaise. Altså
1: okay.
0: ikke bayonnaise, men bayonnaise.
1: Ja.
0: Efter den franske by Bayonne.
1: Åh, ja, klassisk sted.
0: Men så et eller andet sted undervejs, der har Pierre drukket en flaske rødvin eller cognac for meget.
1: Ja.
0: Og så er bayonnaise blevet til mayonnaise i stedet for.
1: Jamen, der er jo to gange Pierre. En, der dummer sig foran et tv-kamera, hvad angår Morten Julemand, og så er der ham, der laver mayonnaise. Det er simpelthen...
0: Ja, det er en dum dag.
1: Det er en dum dag.
0: Det er en dum dag. Nå, jeg tjekker ud for nu. Ha' lige en rigtig god mandag. Vi ses i morgen kl. 10.
3: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
17: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
21: Du lytter til ABC.

0: 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Blå sol vender tilbage til Nordre Fælled i Randers næste år. Og fra på onsdag kan der købes billet, ja faktisk allerede i dag, for brugere af festivalens nyhedsbrev. For de, der endnu ikke har oplevet festivalen, siger Vivi Slækkenberger fra Blå Sol.
2: Så vil jeg sige, at Blå Sol er en magisk buffet midt i naturen med super fede mennesker, lækker musik, overraskelser, du ikke vidste, at du skulle have, og så er det bare kæmpe gensynsglæde med alle dem, du møder derop.
1: Næste års Blå Sol, der er den tredje i rækken, finder sted lørdag den 5. juni. Flere eksperter sår tvivl om, hvorvidt regeringen har loven på sin side i forbindelse med det midlertidige stop for nye svineproduktioner. Kritikken vækker bekymringer hos støttepartiet Enhedslisten, og derfor kræver miljø- og naturordfører Pil Christensen nu en hurtig afklaring. I sidste uge indførte minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen et stop for nye konventionelle svineproduktioner. Det skal gælde i 12 måneder. Ifølge information så vurderer ministeriet dog selv i et skriftligt svar, at der er klar lovhjemmel til beslutningen. Mindst 22.000 patienter med type 2-diabetes måtte i efteråret 2024 skifte fra behandling med Ozempic til et andet produkt på grund af nye regler for tilskud. Skiftet medførte højere blodsukker for en del af patienterne og dermed større risiko for følgesygdomme. Det skriver Diabetesforeningen i en pressemeddelelse på baggrund af en analyse lavet for Danske Regioner. 13.000 diabetespatienter har fået målt deres blodsukker før og efter, at de stoppede med at tage Ozempic, og hos dem steg langtidsblodsukkeret.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: En mandag med skyde og stedvis regn, rigtig mandagsvejr og temperatur mellem 15 og 19 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu, 16 grader.
4: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

0: Men nu...
1: ABC Eftermiddag.
2: Eftermiddag.
1: Med Emil.
0: Åh, mandag, mandag, mandag. Helvedesdagen. Jeg startede med at spærre min konto til computeren her til morgen. Jeg har også lige vejet og været så heldig lige at få slettet et ret vigtigt app på min telefon. Og, altså, det er sådan en rigtig mand, der sagt det. Men ved du hvad? Det kaster til side. Det er væk for mig. Fordi her i ABC Eftermiddag, der er det kun med positiv mandagstemning. Mit navn er Emil, og velkommen ind for et programmet, som kan give dig penge i form af ABC Bullseye. Og så 20 starter vi også lige julestemning.

Og så har jeg inden for de næste 20 minutter også et styks Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me på vej. Først Afrojack, Sia og David Guetta, en trio, der er klar på Awake Tonight. Velkommen til.

0: Kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
2: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
6: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
17: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

0: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me.
1: ABC Bullseye. Vam rigtig, vind penge.
0: Og jeg ved, du har siddet med telefonen og nærmest brugt al din data på bare at være klar til lige præcis det her øjeblik. ABC Bullseye er nu, hvor du skal gribe din telefon og sende en sms til 28 36 12 12 med teksten Bullseye. Det kunne jo være dig, der løber afsted med pengene. 28 36 12 12 med teksten Bullseye, så kunne det være dig, der løber afsted med the money, money, money.

teamet op med Jenny Dracula på ABC. Bare rolig, det er ikke en gyserfilm, det er ikke Dracula, det er ABC Bullseye. 28, 36, 12, 12 med teksten Bullseye, så kan det være dig, der leger med lige om et øjeblik og kan løbe afsted med pengene i ABC.

0: stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øst og Tørslev og Hadsten.
1: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
2: Få certifikat til teleskoplæser og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
1: Jeg skal bare i gang.
2: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
1: Så er det bare at vælge.
2: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
3: Lær at svømme i RGF. Vi tilbyder hold til alle, lige fra babyer til børn, unge, voksne og seniorer. Se meget mere på rgf.dk eller kig ind til os på Udby Højvej.
4: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
5: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
6: Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
7: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
8: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
9: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øst og Tørslev og Hadsten.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Det her er Radio ABC.

0: Stella Lefty, Boston, lige her i ABC eftermiddag. Hvad siger du til en omgang ABC Bullseye? Der er penge på højkant, mand. En deltager, det har jeg, lige her i ABC eftermiddag med Charlotte med på en telefon.
1: Hej.
0: Halløj. Alt vel?
1: Ja, det er det.
0: Du lyder helt udspekuleret. Skal jeg passe på med et eller andet?
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Nå, men det er godt. Har du haft en god weekend?
1: Det har jeg.
0: Hvad har du lavet? Hvad har du lavet?
1: Jeg har været til lidt indflytterfest.
0: Klassisk med pizza og dåseøl, hvad vil jeg sige?
1: Dåseøl.

0: Så må vi se her, hvad der ligesom er op og ned i det her.
1: Lavere.
0: Nej! Under! Desværre. Desværre. Under, under, under.
2: Det er bare i orden.
0: Beklager, beklager, beklager, men ingen penge på vej til din retning, Charlotte.
2: Nej, vi må prøve igen.
0: Det er nemlig

elsker Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig. Højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Albert Hitter, der er en lille hus i Jylland. Det er ABC eftermiddag, hvor det desværre ikke blev Charlotte, der løb afsted med pengene i ABC Bullseye. Men bare rolig. Konkurrencen fortsætter. Næste chance er hos morgenkammeraterne i morgen. Men hvordan det lød, da sidste vinder blev fundet? Det var hos mig i ABC eftermiddag i fredag. Sådan her lød det, da Lotte vandt. Har du fulgt med i, hvad beløbene er indtil videre?
1: Ja, det har jeg.
0: Okay. Det er højere end 7.975 og lavere end 7.979.
1: Ja.
0: Og hvad gætter du på?
1: Jeg gætter på 7.978.
0: Altså 7.978. Det er vi enige om, ikke?
1: Jo.
0: 7.978.
1: Ja.
0: Ja tak, der er Bullseye.
1: Ej, hvor fedt.
0: Stort tillykke. 7.978 kroner direkte ned i foret.
1: Fedt. Tusind tak.
0: Jamen, selvfølgelig. Hvad skal pengene bruges på?
1: Ja, det ved jeg ikke. Når fred og hygge til aften til familien.
0: Hæftig meget snoller, du kan løbe afsted med.
1: Jamen, det er godt nok.
0: Det er altså noget blandt selv slik, der skal køres i ansigtet, hvis det skal nå at være væk inden mandag.
1: Ja, så måske bare en lille del af det, men okay. Ellers er der i hvert fald til mange fredag.
0: Altså, sidste melding er, at der blev rullet en lastbil ind for at finde mere plads til blandt selv slik. Tillykke til Lotte. Skal det være dig, der løber afsted med monies i den her uge, hvor du var så hop ind på vores hjemmeside, radioabc.dk. Tjek de seneste bud, og så være med hos morgenkammeraterne i morgen tidlig.

0: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas. Spænding her og nu.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
9: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
10: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
15: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
21: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Here we go.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Flere turister vælger at overnatte i Randers. I juli steg antallet af overnatninger med 7,5% sammenlignet med sidste år. Også set over årets første 7 måneder går turismen i Randers frem, og både hoteller og campingpladser har oplevet en vækst, der er større end i Aarhus-regionen samlet set. Fremgangen glæder Henrik Hove, der er formand for Erhvervs- og Planudvalget. Han ser de flere overnatninger som et tegn på, at flere får øje på Randers som destination. Blå Sol vender tilbage til Nordre Fælled i Randers næste år. Og fra på onsdag kan der købes billet, ja faktisk allerede i dag, for brugere af festivalens nyhedsbrev. For de, der endnu ikke har oplevet festivalen, siger Vivi Slækkenberger fra Blå Sol.
2: Så vil jeg sige, at Blå Sol er en magisk buffet midt i naturen med super fede mennesker, lækker musik, overraskelser, du ikke vidste, at du skulle have, og så er det bare kæmpe gensynsglæde med alle dem, du møder derop.
1: Næste års Blå Sol, der er den tredje i rækken, finder sted lørdag den 5. juni. Venstre er klar til at forhandle skattelettelser med regeringen, selvom finansieringen bliver fundet med de røde partier. Det siger partiets skatteordfører Marie Brixtofte, efter at regeringen har inviteret de blå partier til en aftale om mellemskatten, hvor 619.000 borgere kan få en lavere skat. Afskaffelsen skal give de berørte borgere en gennemsnitlig skattelettelse på omkring 7.200 kroner om året. Den tidligere regering var en flertalsregering, men den nye mindretalsregering skal finde støtte i Folketinget fra sag til sag for at få noget igennem. Derfor rækker ministeren hånden ud til Blå Blok.
3: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
4: Hvor det bliver en mand der med rigtig mandagsvejr. Skyder stedvis regn, temperatur mellem 15 og 19 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 17 grader.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. ABC eftermiddag, jeg håber, du har haft verdens bedste weekend. Mit navn er Emil, og jeg skal nok sørge for, at den her mand, der får lidt løft, lidt godt humør, og ikke mindst masser af hits. Thor Farlow, 100 dage klar til dig om 3 minutter. Først Fisher og Florence Armin, ny musik, What a Life.
1: A, B, C.
2: Eftermiddag med Emil.

klar til det? Vi tyvstarter den der tid på året, som er fyldt med hygge. Vi tyvstarter julen, nærmere bestemt den norske jul, lige om et øjeblik. Ja, ja, Mr. Worldwide teamet op med Christmas. Det er lige om lidt.

0: stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
18: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
19: Tilbage til musikken.
20: Radio ABC.

Chenmao, ABC eftermiddag. En mandag, hvor jeg tænker, jeg kunne fandme godt tænke mig at dele vandene. Al omtale er god omtale, derfor et rigtig godt segment for ABC eftermiddag. Et sted, hvor jeg ligesom kan gøre opmærksom på mig selv. Og hvis der er noget, folk hader, det er sådan en kollektiv ting, det er, når julen den bliver åbnet op for tidligt. Forstået på den måde, at der er forskellige butikker allerede kaster julepynt ud i starten af september. Ja, fuldstændig hjernedødt, hvis du spørger mig. Men det er lige præcis den år, jeg taber ind i. Fordi det er for tidligt at fejre jul. Der er under 3 måneder, til det går løs med sang og gaver og god mad og julehjerter. Men allerede nu, der er vi her på Radio ABC begyndt at få en masse mails med julemusik. Folk fra nær og fjern, der sender deres julesange til blandt andet min mail. Og ja, der er der noget af det, der er rigtig godt. Og det er ikke, fordi jeg skal hænge folk ud, men det kan jeg godt lige præcis med vedkommende, fordi jeg ved, vedkommende aldrig kommer til at høre det her. Det er norsk, som er tækket ind. Så jeg tænker, hvis vi nu blander 2 ting, som vi lige for tiden hader. Jul og Norge, efter de slog os i landsholdsfodbold. Prøv at se der. Bang! Sammen! Så får du et segment, der kan sætte hestene i kog rundt omkring. Så derfor, jeg vil gerne præsentere dig for juletradition. En ny dansk eller ny norsk julesang med godt humør, energi og masser af genkendelige julesituationer. Det her, det er norsk. Det deler vandene. Det er rebelsk. Ja, vi er der! På med maske, ut og traske, julet. En rigtig wildbass her i ABC eftermiddag. Midt i stria, Santa Lucia. Irren Odnes, juletradition. Er du sur og vissen, kommer ikke. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. For tidligt med jul. Vi hader det for tidligt med jul. Vi hader Norge, lige pt. Ja. Alt i det her segment. Ved du hvad, det fungerer? Alt omtale, god omtale, og så får du lige et skud på Post Malone fra Sam Felder Rani.

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No, it's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

dit nummer. Det håber jeg også, du har 28, 36, 12, 12, som altid nummeret direkte herind til studiet. Har du en trafikal melding eller et musikalsk ønske, så altså god damn, den der telefon, du render rundt med, som alle render rundt med. Den kan faktisk bruges til noget udover at gå på Facebook, Instagram, Tinder og LinkedIn. Den kan sgu noget, den der. Så trafikale meldinger, musikalske ønsker, henvend dig til 28 36 12 12.

0: stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten. Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
1: Håndværkskvalitet helt i top.
2: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
3: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
4: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Varok Byg, vi hjælper både private og erhverv. Varokbyg.dk.
5: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
6: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Harry Styles og American Girls. ABC i eftermiddag, hvor jeg for lidt over en uges tid siden havde besøg af klikken, tre danske gutter, tre rigtige boys, hvis du spørger mig. William, Mikkel og Sebastian, tre virkelig boys, men også boys, som er super modige, og dem testede jeg faktisk i. Mikkel, da I spiller til, til Smukfest,
1: ja,
0: der går det jo op for mig, at du er verdens modigste mand.
1: Okay.
0: Ja.
2: Det vidste jeg ikke selv. Jeg må lige uddybe en gang.
0: Jamen, du har hvide underbukser på. Det er jo sindssygt.
2: Ja, det er helt sindssygt,
3: mand. Det er så sindssygt. Vi har snakket om det så mange gange, for det ligner, at han har optaget i en blæ.
0: Du har også hvide underbukser på nu.
1: Jeg har hvide underbukser på hver dag, og, de, er... og der er lort i dem alle sammen. Det har vi faktisk været inde på det her, for det er der nemlig ikke.
0: Det er... Jeg så det og var sådan, wow.
1: Ja, ja.
0: Du, derfor så har jeg også lavet en lille quiz til jer.
3: Ja, om hvide underbukser.
0: Der er klar?
1: Ja, ja.
4: ABC eftermiddag.
5: Wow, hvor er du bare modig.
0: Okay.
1: Er jeg modig?
0: Du er sygt modig.
1: Okay.
0: Men jeg har taget nogle udsagn med, og I skal ligesom komme med jeres besyv på. Er det modigt, eller er det ikke modigt?
1: Okay.
3: Okay, det er fedt.
0: Nummer 1. Er det modigt at sige til sin kæreste, at hendes røv ser stor ud i de bukser?
3: Nej, det er jo klasse.
2: Jeg vil ikke sige, det er modigt. Jeg vil mere sige, det er dumt.
0: Okay, dumt.
1: Okay. Ja. Der er forskel.
0: Okay, hvad siger du, Mikkel? Du er
1: modig. Ja, det synes jeg er fint.
3: Ja, det er ikke, fordi det er modigt. Det skal du bare gøre.
1: Ja, ja.
0: Der er nummer 2. Er det modigt at på en italiensk restaurant at bede om ketchup til sin pasta?
1: Det kan man på, om den ligger i Hvidovre eller
3: Toskana. Ja, jeg skulle sige, fordi der, hvor Toskana, jeg er fra, der skal der ketchup på alt.
1: Ja.
3: Også din wagyu-bøf.
1: Ja, ja.
2: Hvis du er nede i det sydlige Italien, så vil jeg ikke gøre det, tror jeg. Men i Hvidovre...
3: Kan jeg give dig Heinz ketchup on my...
2: På El Pizza.
3: På El Pizza.
1: El Pizza eller sådan
3: noget. Det er bolognese. Heinz.
2: Så kan du godt gøre det, tror jeg.
0: Ja. Ja. Det lyder som et sponsorat, der på vej også. Det er Heinz der.
2: Heinz,
3: ring til selv.
0: De sponsorerer jo Ed Sheeran.
2: Ja.
3: Det kunne det godt være, der
2: ham er der ikke så mange, der sponsorerer lige nu.
0: Nej, nej.
1: Det kan vi snakke om i et andet afsnit.
0: Okay, for det godt. Ja.
3: Du er skide modig, Emil.
0: Tak.
2: For at invitere os her.
0: Også fordi jeg ikke har nogen underbukser på.
1: Okay.

0: arbejdstøj fra Blokleder, når kvalitet betyder alt.
1: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
2: Carglass Replace. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
0: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Inden en retssag om fodring af dyr ved Mols-laboratoriet i Mols Bjerge rigtig kan begynde, så har retten i Randers skulle afgøre en tvist mellem forsvarsadvokaterne og sagens anklager. Forsvarsadvokaterne for 8 østjyder, der er tiltalt for at fodre dyrene, vil i retssagen gerne afhøre 2 vidner, der overværede flere af fodringerne. Omvendt har sagens anklager kaldt det overflødig bevisførelse. Men retten i Randers har i dag givet grønt lys til, at de 2 vidner, en fotograf og en dyrlæge, kan afhøres i retten. Det oplyser byretten til Ritzau. Flere turister vælger at overnatte i Randers. I juli steg antallet af overnatninger med 7,5% sammenlignet med sidste år. Også set over årets første 7 måneder går turismen i Randers frem, og både hoteller og campingpladser har oplevet en vækst. En vækst, der er større end i Aarhus-regionen samlet set. Fremgangen glæder Henrik Hove, der er formand for Erhvervs- og Planudvalget. Han ser de flere overnatninger som et tegn på, at flere får øje på Randers som destination. Der er ingen grund til at betvivle lovhjemlen bag regeringens midlertidige svinestop. Sådan lyder det fra minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Jeg læner mig op af den vurdering, juristerne i mit eget ministerium og kronjuristerne i Justitsministeriet har givet, siger han. I sidste uge iværksatte han et midlertidigt stop for tilladelser til nye konventionelle svineproduktioner og for tilladelser til udvidelser af de allerede eksisterende anlæg. Men sidenhen har flere eksperter sået tvivl om lovhjemlen bag dette indgreb.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Randers og Grenaa.
3: Rigtig mandagsvejr. Skyende stedvis regn og temperatur mellem 15 og 19 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa og Maria, Randers lige nu 16 grader. Let's go, go,
4: go down. Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: alle andre, måske fordi det bare er mandag, og man lige skal i gang med ugen. Men der er lidt som den der følelse, man har om morgenen, lige inden man kommer til sig selv. Men bare rolig, jeg har der hele turen hjem fra skole og arbejde, og det er blandt andet med masser af hits på vej til dig. Milk Just The Way You Are, remixet af David Guetta. Først XOXO fra The Artie Lamina Ice Kids. God eftermiddag og fyr aften.
1: ABC Eftermiddag.

AB Save, vi giver dig hits. Som et øjeblik, så er det med en hyldest til firmaets mand. Ja, ham, der tager den ekstra meter for hele holdindsatsen. Ja, mere om det lige om lidt. First Save Me Tonight. David Guetta.

0: Kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner? En liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
17: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
18: Bring it back, bring it back.
19: Tilbage til musikken.
17: Radio ABC.

Rune Rask, Kampenberg, Blæs, back to back, og ikke mindst Adam, en som dig, officiel fyraften. I nat, der løb VM i cykling af stablen, Montreal i Canada blev forvandlet til en vaskeægte cykelfest. Men det skal ikke handle om Danmark. Nej, for Danmark deltog også, men de er ude af billedet. Nej, fokus på Slovakiet. Tre ryttere var tilmeldt, men i sidste sekund, så måtte alle tre ryttere melde fra. Og grunden til det melder historien ikke noget om det er dårlige undskyldninger, eller hvad det er, en helspor. Jeg aner det ikke. Men de her tre ryttere måtte træde af og sige, jeg er der sgu ikke. Altså, et helt land kunne ende med at blive diskvalificeret fra VM i landevejscykling. Men bare roligt. Slovakiet var med. 28-årig Vladimír Kovacsics har tidligere gjort sig som cykelrytter, men stoppede karrieren i 2017. Og som en af de største bedrifter, han har, det var, at han blev nummer 23 til enkeltstarten ved de slovakiske mesterskaber i 2016. Altså, lad os kalde ham det, vi er. Pivelendig. Altså, en rigtig bøvet cykelrytter, der ikke rigtig kan så meget. Men ikke nok med, at han så har stoppet karrieren for 9 år siden, så er han også landsholdets massør. Ja, han holder sig inden for cykelverdenen. Han gør, hvad han kan. Altså med holdets massør. Han droppede varmecreme og tierbalsam for at komme i sadlen. Firmaets mand, ja, det er ægte det her. Massøren for det slovakiske cykellandshold måtte lige træde i sadlen. Det er sgu meget sejt. At han så ikke rigtig endte med at gennemføre, det sagde en uvedkommende. Han satte sig på cyklen. Det er firmaets mand, det her.

0: I knew it. I knew you. Noget, man siger til sin gamle skolekammerat til gamle elevfest. Jeg vidste det. Jeg kendte dig. Taylor Swift på ABC. Hvad angår fyraftentrafikken, der er ren røv og trut i. Og så er der bare masser af hits til dig. En kombination, en milkshake, en smoothie, som er smager dødlækkert, ikke? Dave & Tams, lige nu Rain Dance. God eftermiddag.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
2: Ja, så enkelt er det.
3: Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning. En del af Danbo Møbler.
4: Skal du med på Hyrox-bølgen? Verdens hurtigst voksende fitnesssportsgren, der kombinerer løb, styrke og udholdenhed. Hyrox er for alle, fra begyndere til professionelle, og RGF har hold 3 gange om ugen. Tilmeld dig Hyrox i dag på rgf.dk.
5: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
6: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
7: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit. Anidale.
10: Hi, this is Sam Feld. You are now listening to my new track on the radio.

her uges ABC Power Hit, et nummer, som kommer til at få lidt ekstra kærlighed frem til fredag. Sam Feld, Need That Love. Om det her Power Hit så også får lidt ekstra kærlighed, hvad angår placeringer på ABC Top 50. Det kan du glæde dig til at høre, når jeg er tilbage med endnu en nedtælling over de 50 største hits fra ugen, der gik. Det er som altid hver lørdag mellem 14 og 18, og i mellemtiden, ja, så der kan du, du kan jo lige hoppe ind og tjekke sidste uges liste ud. Det kan du på vores hjemmeside radioabc.dk. Kom nu lige ind og tjek det ud. Det er ABC Top 50.

allerede nu, det lyder som en gigantisk trussel. Der er nogen, der har kigget nogen i øjnene og sagt, hvem fuck er det, der græder nu, man? Heldigvis så ved jeg, at hun er noget af det sødeste. Så der er ingen trussel. På vej til dig er ABC-nyhederne senere i programmet. Også et musikalsk jubilæum. Først lidt ny musik fra Armin van Buuren og Pete Tong. Took us a miracle.

0: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
1: Det har jeg, ja.
0: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
1: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
0: Det er rigtigt, du.
1: Nej, har jeg vundet 1 million?
0: Det lover jeg dig, du har.
1: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
14: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: I fans er gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold, Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
22: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
23: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
24: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
25: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
24: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
25: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
26: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
27: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Inden en retssag om fodring af dyr ved Mols-laboratoriet i Mols Bjerge rigtig kan begynde, så har retten i Randers skulle afgøre en tvist mellem forsvarsadvokaterne og sagens anklager. Forsvarsadvokaterne for 8 østjyder, der er tiltalt for at fodre dyrene, vil i retssagen gerne afhøre 2 vidner, der overværede flere af fodringerne. Omvendt har sagens anklager kaldt det overflødig bevisførelse. Men retten i Randers har i dag givet grønt lys til, at de 2 vidner, en fotograf og en dyrlæge, kan afhøres i retten. Det oplyser byretten til Ritzau. Thomas Helmig bliver det musikalske startskud på Randers Festuges 50-års jubilæum i 2027. Fredag den 13. august giver han koncert på området ved værket, som bliver omdannet til en stor udendørs koncertplads med plads til ca. 6.000 mennesker. Om forarbejdet fortæller værkets direktør Michael Rørsted.
2: Det er rigtig, rigtig mange ting, der skal gå op. Både selvfølgelig med Helmig, men også at vi stod i den situation der, hvor vi vidste, at der var 50 års jubilæum, og vi godt ville lave noget helt ekstraordinært. Et eller andet, som kunne samle byen og forene byen i noget fælles sang. Og hvis vi skal op i den skala i Danmark, altså, så er der jo ikke mange, der er i hvert fald ikke mange efter vores mening, der topper sådan en kæmpe Helmig-brag af en koncert.
1: Koncerten bliver en del af det genoplivede værket Outdoor-koncept. Randers FC har fået styr på en af sine største profilers fremtid. Superliga-klubben skriver på sin hjemmeside, at 31-årige Mathias Greve har forlænget sin kontrakt frem til sommeren 2029. Der er tale om en 1-årig forlængelse. Greve kom i første omgang til Kronjylland fra OB i 2020, og efter en afstikker til Brøndby drog han i 2024 tilbage til Randers. Her har han nu spillet over 100 kampe. Det er blevet mere populært blandt unge at gå i solarium de seneste år. Blandt de 15-17-årige gælder det nu hver femte. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Men snart kan det være slut. Regeringen har nemlig fremlagt et forslag om at forbyde solarium for unge under 18 år.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: I aften og i nat skyde og mest tørt. Temperaturen ned mellem 9 og 14 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, lige nu 16 grader.
0: 1, 2, 3.
4: Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
0: ABC.

0: Ariana Grande. Hey, that I made you love me. ABC eftermiddag. Mit navn er Emil. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor. Masser af hits på vej til dig. Top Gun & Gops. Falder du, så falder jeg. Det lige efter Lost Frequencies. Live it all.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

så falder jeg. Top Gun og Cops på ABC om et øjeblik. Så fejrer vi et musikalsk jubilæum. Og du er inviteret til festen. Så skru op og bliv hængende.

0: Kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom i Bilka og få mal, karat og lavatsekaffe til 33. En ramme Coca-Cola til 69. Eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC. On a train.

stille lift i Boston. The country vibe. En mandag eftermiddag, hvor jeg egentlig synes, ved du hvad, vi skal lige få lidt ekstra sommervibe tilbage. For i dag, der er der et 8-års jubilæum til et nummer, som dufter mig så meget sommer. Det der udtryk med sol, sommer og alt det bedste, det kan godt ryge direkte ud af vinduet. Jeg ved ikke engang, om det er et udtryk. Til gengæld, så er det her nummer så meget sommer, at det halve kunne være nok. Jeg elsker sommer. Og ja, vi nærmer os oktober med hastige skridt, men med det her nummer, så er det stadig sommer. I dag 8

0: stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øst og Tørslev og Hadsten. Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions. Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk. Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
1: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder open by night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
2: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øst og Tørslev og Hadsten.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers. ABC Eftermiddag.

Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

for det var alt, hvad jeg havde til dig her i ABC eftermiddag. De fire timer, de er strøget afsted, men skal vi ikke gøre det sammen igen i morgen? Mellem 14 og 18, der er jeg igen tilbage bag mikrofonen. Mit navn er Emil. Moin, moin.

0: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
14: Hej.
13: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
14: Så du gas på mig?
13: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
18: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
19: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på Magasin.dk.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
24: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
25: Altså, det ved jeg ikke.
26: Hvad tjener jeg?
27: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
28: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
23: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
29: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Flere turister vælger at overnatte i Randers. I juli steg antallet af overnatninger med 7,5% sammenlignet med sidste år. Også set over årets første 7 måneder går turismen i Randers frem, og både hoteller og campingpladser har oplevet en vækst, der er større end i Aarhus-regionen samlet set. Fremgangen glæder Henrik Hove, der er formand for Erhvervs- og Planudvalget. Han ser de flere overnatninger som et tegn på, at flere får øje på Randers som destination. Randers FC har fået styr på en af sine største profilers fremtid. Superliga-klubben skriver på sin hjemmeside, at 31-årige Mathias Greve har forlænget sin kontrakt frem til sommeren 2029. Der er tale om en 1-årig forlængelse. Greve kom i første omgang til Kronjylland fra OB i 2020, og efter en afstikker til Brøndby drog han i 2024 tilbage til Randers. Her har han nu spillet over 100 kampe. Der er ingen grund til at betvivle lovhjemlen bag regeringens midlertidige svinestop. Sådan lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Jeg læner mig op af den vurdering, juristerne i mit eget ministerium og kronjuristerne i Justitsministeriet har givet, siger han. I sidste uge iværksatte han et midlertidigt stop for tilladelser til nye konventionelle svineproduktioner og for tilladelser til udvidelser af de allerede eksisterende anlæg. Men sidenhen har flere eksperter sået tvivl om lovhjemlen bag dette indgreb. I Norge er 550 psykologer gået sammen i en appel til regeringen om at indføre en aldersgrænse på 18 år for brug af smartphones. Det skriver nyhedsbyrået NTB. Den internationale PISA-undersøgelse af 15-årige elevers kompetencer har vist, at alle lande i Norden går tilbage. Forskere i børns trivsel og skærmbrug ved Syddansk Universitet, Aida Bikic, deler de norske psykologers bekymring for unges brug af smartphones. Det er en medvirkende faktor til, at eleverne klarer sig dårligt, siger hun.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I nat får vi skyder mest tørt vejr med temperaturer mellem 9 og 14 grader. I morgen mest skyder en overgangsstedvis regn og temperaturer mellem 14 og 20 grader.
3: Temperaturen lige nu 16 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Så uanset hvad du har der af planer, eller hvad du har gang i, lige nu så kan du altså roligt blive hængende lige her på FSC. På vej til dig i playlisten, der er blandt andet Rosa og Artigt med Bliv Hvor Du Er. Og så lidt senere, så skal vi også høre fra blandt andet Kundo med Shenmue.

0: Clean Bandit med deres nyeste nummer Company fik du her i ABC Aften. Og bare rolig, hitsene de fortsætter selvfølgelig lige om et øjeblik, hvor du blandt andet kan glæde dig til Kundo med Shen Mao.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba.
7: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
3: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.
5: Radio ABC.

A, B, C, vi giver dig hit certifikat. Du er Nick og Jay's seneste single, KBH. Og nu der skal det faktisk handle om noget, der blev startet i København for lige præcis 30 år siden i dag. Fordi den 28. august 1996, der var det altså første gang, at Hus Forbi Bladet det blev udgivet. Og dengang, der var det altså i et oplag på 30.000 styk, og det blev faktisk startet som et projekt, der København var europæisk kulturby, og samtidig der var 1996 altså FN's internationale fattigdomsår. Det var faktisk nyt for mig. Jeg vidste ikke helt, hvordan det her koncept det startede, men altså kæmpe fan. Og man må sige, at projektet det viste sig altså også at være en ret stor succes. Jeg tror, de fleste af os kender det i dag, men dengang der blev de 30.000 blade altså også stort set udsolgt, og det blev altså også startskuddet til foreningen Hus Forbi, som altså blev startet året efter i 1997, men tilbage til i år 2026, som jo altså er 30 år siden, at det første blad det blev udgivet. Og der har jeg altså set, at de også på grund af det her jubilæum har udgivet en særlig bog af Hus Forbi. Og det er altså med 100 siders jubilæums udgivelse, og der har de altså taget et udvalg af nogle af sådan, de mest rørende, spændende og kreative historier, der har været bragt i Hus Forbi bladene igennem de sidste 30 år. Og så er der selvfølgelig også lidt nye produktioner fra Hus Forbi sælger landet over. Så det her blad, det kan man altså købe, og så selvfølgelig også de almindelige Hus Forbi blade, som de fleste nok kender i dag. Jeg må i hvert fald sige, at jeg er ret stor fan af det her. Jeg synes, det er et fantastisk projekt, så det kan vi jo godt lige fejre i dag, når nu det fylder 30 år. I hvert fald stort tillykke til Hus Forbi herfra. I've been watching you.

0: Casey og Gilly med Tsukasa fik du her i ABC Aften. Og bare rolig, der er stadig masser at glæde sig til. Lige om et øjeblik, blandt andet Cat's Eye med Animal.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Tjur Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
1: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen. Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
3: Håndværkskvalitet helt i top.
4: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
5: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
6: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Varok Byg, vi hjælper både private og erhverv. Varokbyg.dk.
7: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
8: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
9: Du lytter til ABC.

Taylor Swift med Opalite fik du her i ABC Aften. Taylor Swift, som så sent som i fredags jo udkom med ny musik, og her der udkom hun altså blandt andet med singlen Patient Zero, men hun udgav altså også en ny udgave af sidste års album The Life of a Showgirl, altså hendes seneste album. Og der er hun altså nu udkommet med en udgave, der hedder The Life of a Showgirl The Encore. Og på det her album, der er selvfølgelig alle sangene, vi allerede kender, men altså også en tilføjelse af fire nye sange. En af dem er Patient Zero, som altså også blev udgivet som single. Udover den er Cleveland, Pink Clouding og Babylon. Altså fire nye sange, som man lige kan hoppe ind og lytte, hvis man er Taylor Swift-fan, eller bare er lidt nysgerrig. Det var jeg i hvert fald, og jeg vil sige rimelig godt. Jeg er i generelt ret imponeret af Taylor Swift, må jeg indrømme. Det er noget af en karriere og fanbase, hun har. Om der skulle lure en ny tur i fremtiden, det må tiden jo vise. Man må sige, at hendes seneste tur var temmelig lang og kæmpestor selvfølgelig. Så om der venter noget nyt i de næste par år, det må vi simpelthen se på. Men i hvert fald ny musik, så det er bare i gang med at lytte, hvis man er lidt nysgerrig på, hvad de her nye fire sange, de kan.

The Weeknd med Dancing in the Flames fik du her i ABC Aften. Og nu her om cirka 12 minutter, når klokken den bliver 19, så er der selvfølgelig en nyhedsopdatering klar til dig. Inden da, der skal du selvfølgelig ikke snydes for lidt mere god musik. Blandt andet kan du glæde dig til Christoffer med Ringer om natten, Joachim Emanuel Remix. Men inden da og allerførst, så får du altså lige Somber med Home Record.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på KLM.dk og optjen miles på hele rejsen.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
18: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
21: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
20: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
0: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Der kører i øjeblikket færre tog mellem landsdelene på grund af en nedfaldende køreledning på Sjælland, der oplyser Bane Danmark. Det vil også berøre afgange til og fra Jylland, og problemerne forventes at vare frem til i morgen formiddag. DSB har indsat 50 togbusser på Sjælland, og passagerer må forvente et længere rejsetid. Det er ikke første gang, at en køreledning falder ned på strækningen, og Bane Danmark vil nu undersøge årsagen nærmere. Benzin- og dieselbiler bliver formentlig i fremtiden et mere sjældent syn i den københavnske bydel Vesterbro. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Københavns Kommune har i dag vedtaget en såkaldt nul-emissionszone på en del af Vesterbro, hvor biler og køretøjer med benzin- og dieselmotorer som udgangspunkt ikke må køre. Forslaget skal dog godkendes hos Miljøstyrelsen, før Københavns borgerrepræsentation kan gennemføre forslaget. Verdens største rumraket Starship fra SpaceX er i dag for første gang blevet sendt i kredsløb om jorden, skriver AFP. Kort efter opsendelsen udsendte raketten 26 satellitter. Det skete, selvom en af motorerne faktisk var sat ud af drift. Det venter, at Starship-raketten efter planen skal lande i Stillehavet senere i aften.
2: Vær præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
1: I aften er et skydevejr, stedvis regn mod nordvest, dog mere klart, dog med risiko for diesel og tåge, 7-15 grader. I morgen med skydevejr med regn efterhånden og klaring sydfra og nogen sol, 14-20 grader, let til jævn eller frisk østlig vind.
3: Temperaturen lige nu, 16 grader. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: tilbage.
1: Rune Rask Hampenberg blæst back to back og Adam med en som dig fik du her i ABC Aften. Og hvis du lige har tændt for din radio så mange gange, velkommen til. Mit navn det er Emilie, og jeg er altså topklar med masser af hits her til din mandag aften. Så uanset hvad du har der planer, så kan du bare blive hængende lige her på ABC. Lidt senere, der kommer det også blandt andet til at handle en lille smule om Pepsi. Så hvis du vil vide lidt mere om, hvad det kommer til at handle om, så skal du altså bare blive hængende. På vej til dig i playlisten er blandt andet Ray med Where Is My Husband. Og lidt senere skal vi også høre fra Sam Feld med Need That Love, denne uges ABC Power Hit. Allerførst her, det starter vi lige med Take Back Ray, She's All I Wanna Be.

0: BBC, vi giver dig hit, og der fik du altså Mojo med Lady Hear Me Tonight. Om et øjeblik, der kommer det til at handle en lille smule om Pepsi, hvor du måske kan lære lidt nyt. Så det er altså bare at blive hængende, for du kan også glæde dig til denne uges ABC Power Hit, nemlig Sam Feld med Need That Love. Det er lige om et øjeblik.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
9: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.

Calvin Harris og The Disciples med How Deep Is Your Love fik du her i ABC Aften. Og hvis du er fan af Pepsi, så skal du lytte med nu, fordi i dag er faktisk en helt særlig dag for Pepsi. Det er nemlig 128 år siden helt præcis, at Pepsi fik sit navn i dag. Og nu får du altså en lille fun fact eller sådan en lille historielektion om Pepsi, fordi det er altså en drik, der blev opfundet af Caleb Davis Bradham fra North Carolina. Han læste medicin til at starte på med håbet om at blive læge, men han måtte altså droppe ud på grund af nogle problemer med familien. Derfor så flyttede han altså hjem igen, og så åbnede han sådan en drugstore, altså noget tilsvarende i et apotek herhjemme. Og det var altså her i hans nye drugstore, at Pepsi senere blev opfundet i 1893. En drik, der på daværende tidspunkt bestod af en blanding af sukker, vand, karamel, citronolie, muskatnød og nogle andre naturlige tilsætningsstoffer. Jeg ved ikke, om det er helt de samme ingredienser i dag, men i hvert fald, det var udgangspunktet. Men Pepsi startede altså ikke med at hedde Pepsi. De første par år, der gik det nemlig under navnet Brad's Drink. Måske knap så opfindsomt, hvis du spørger mig, men det blev altså ændret helt præcis for 128 år siden i dag, da Caleb Bradham her besluttede sig for, at det altså skulle hedde Pepsi Cola i stedet for. Og nu kommer den detalje, som jeg synes er sådan en lille smule sjov, fordi navnet Pepsi, det kommer nemlig fra ordet dyspepsia, som jeg måske udtaler forkert. Dyspepsia nok på engelsk. På dansk dyspepsi, altså en form for mavesmerter, som nogle gange er forbundet med fordøjelsesproblemer. Og grunden til, at Pepsi altså fik sit navn for det her ord, det er, at drikken på daværende tidspunkt altså blev set som en sund cola, der faktisk hjalp med fordøjelsen. Og bare lige sådan som ekstra fun fact, så var det altså også sådan Coca-Cola startede, som altså en form for medicinsk drik. Den kom dog 7 år før Pepsi. Jeg ved ikke helt, om jeg ville kalde cola generelt sundt i dag, men jeg husker, at da man var barn, der fik man det nogle gange, hvis man var syg. Eller måske det bare var vej, det ved jeg ikke. Jeg synes også nogle gange, det kan være meget godt, hvis man har sådan lidt tømmermand, for eksempel. Anyways, tillykke til Pepsi i hvert fald med deres 128 års navnedag. Nu ved du måske lidt mere om Pepsis historie og cola generelt. Så kan man jo altid diskutere, om Pepsi eller Coca-Cola er bedst, men det må blive en diskussion til en anden dag.

0: BB Rexha Faithless med New Religion fik du her på ABC. Og om et øjeblik, der kan du glæde dig til endnu flere hits. Blandt andet skal vi høre fra Berg med Hvem er det, der græder nu?
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
3: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
4: Få certifikat til teleskoplæser og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
3: Jeg skal bare i gang.
4: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
3: Så er det bare at vælge.
4: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
5: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
6: Værket præsenterer Thomas Helmi live i Randers Festuge 2027. Under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmi på Værket.dk.
7: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
8: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: ABC, vi giver dig hits her, var the second voice med Let Me Be. Og vi er også snart ved at være nået inden af september, hvilket også vil sige, at efterårsferien er lige om hjørnet. Og der venter altså masser af hygge for hele familien i Djurs Sommerland. Der er magisk Halloween i hele parken med græsker, edderkopper, skeletter, hekse, haunted houses og selvfølgelig ikke mindst Djurs Sommerland After Dark, hvor du altså kan prøve forlystelserne i bælragende mørke. Hvis du tør, selvfølgelig. Radio ABC er live for Djurs Sommerland i efterårsferien, men vi er altså allerede 20 startet en lille smule. Du kan nemlig være med i Magisk Halloween Quiz i Mega Nice alle hverdage de næste 2 uger. Og her kan du altså få chancen for at vinde billetter til Djurs Sommerland i efterårsferien. Du skal altså bare lytte med i Mega Nice alle hverdage fra 10 til 14, så kan det altså være, at du kan gå hen og blive den heldige vinder.
1: Det her er ABC.

er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.

Hello, loving on me, fik du her på ABC. Og nu her, når klokken den rammer 8, så er der selvfølgelig en nyhedsopdatering klar til dig. Inden der lidt flere hits, blandt andet Ardi Ardi med Ivrig Mænd. Allerførst her Emil Kruse sammen med OK OK og Anton Edwards med Copenhagen City.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder. Flere spil. Flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
12: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
13: Carglass Repair, Carglass Replace.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
18: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
20: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
2: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Der kører i øjeblikket færre tog mellem landsdelene på grund af en nedfaldende køreledning på Sjælland, der oplyser Bane Danmark. Det vil også berøre afgange til og fra Jylland, og problemerne forventes at vare frem til i morgen formiddag. DSB er indsat 50 togbusser på Sjælland, og passagerer må forvente et længere rejsetid. Det er ikke første gang, at en køreledning falder ned på strækningen, og Bane Danmark vil nu undersøge årsagen nærmere. Benzin- og dieselbiler bliver formentlig i fremtiden et mere sjældent syn i den københavnske bydel Vesterbro. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Københavns Kommune har i dag vedtaget en såkaldt nul-emissionszone på en del af Vesterbro, hvor biler og køretøjer med benzin- og dieselmotorer som udgangspunkt ikke må køre. Forslaget skal dog godkendes hos Miljøstyrelsen, før Københavns borgerrepræsentation kan gennemføre forslaget. Det var en stor misforståelse, da en pige på Hærvejsskolen i Røde Kro sidste mandag følte sig forfulgt af en mand, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. For politiet har fundet manden, og der taler om en 60-årig mand, som brugte en ladestation i området til sin elbil. Han var blot løbet i læ, fordi det regnede, oplyser politiet. Sagen betød, at politiet haft en patrulje i området i flere dage.
0: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåbent 24-7, 365.
1: I aftenen er et skydevejr, stedvis regn mod nordvest, dog mere klart, dog med risiko for diesel og tåge, 7-15 grader. I morgen med skydevejr med regn, efterhånden opklaring sydfra og nogen sol, 14-20 grader, let til jævn eller frisk østlig vind.
2: Temperaturen lige nu, 16 grader. 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

De med Boston fik du her. En sang, som er meget sådan country-agtig i stil, synes jeg. Jeg er kæmpe fan af country, så jeg er også ret stor fan af den her sang. Hvis du lige er tunet ind, så mange gange velkommen til. Mit navn det er Emilie, og du lytter til ABC Aften, hvor jeg altså et par timer endnu er topklar med masser af hits her til din mandag aften. På vej til dig i playlisten, der er blandt andet Ed Sheeran med RC Sam, og lidt senere, der skal vi også høre fra blandt andet Benjamin Hav med Portugal. Men allerførst her, så får du lige Harry Styles med American Girls. Right.

0: Alex Warren med Emerald Eyes fik du her i ABC aften. Et nummer for hans nyeste album Wild Child. Og så er det jo altså også næsten lige blevet annonceret, at Alex Warren han skal spille til Heartland næste år. Der er selvfølgelig noget tid til endnu, men jeg kommer aldrig til ikke at glæde mig til festivaler, uanset hvilket tidspunkt på året det er. Men noget, som der ikke er helt er så lang tid til, det er, at der selvfølgelig lige om lidt venter endnu flere hits til dig. Blandt andet Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øst og Tørslev og Hasten.

A, B, C, vi giver dig hit, så der fik du altså Benjamin Hav med Portugal. En sang, som i sidste uge lå på tredjepladsen på ABC Dance Charten, altså listen, der viser de 50 største hits på de danske diskoteker og klubber. Og udover at den altså var på tredjepladsen i sidste uge, så har den altså lagt i top 3 de sidste mange, mange uger. Hvis du vil følge lidt med i lige præcis, hvad det er, der hitter inden for alle de forskellige kategorier, så kan du selvfølgelig altid finde vores hitlister inde på vores hjemmeside radioabc.dk. Der er selvfølgelig Dance Charten, der er ABC Top 50 og The UK Chart Show. Vil du lytte med live til lige præcis Dance Charten, så er det altså hver fredag med Morten fra klokken 18, at du kan blive opdateret på de allerstørste hits på diskotekerne og klubberne rundt omkring i Danmark. Skal du bruge lidt mere inspiration til din playliste, så kan du selvfølgelig også altid downloade vores app Radio ABC, hvor du finder alle vores playlister. Så er der altså altid masser af inspiration at hente lige der.

0: Lamin med Sober fik du her i ABC Aften, og der venter heldigvis endnu flere hits på dig om et øjeblik. Blandt andet fra Teddy Swims med Mr. Know-it-all.
1: Stort kryds i kalenderen. Excel bygholder aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. Excel byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten. Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
2: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
3: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
1: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Under åben himmel på koncertpladsen ved værket fredag den 13. august.

0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
1: Randers har et velværested ud over det sædvanlige. En helt fantastisk smuk sauna med panoramaudsigt ud over Randers Fjord. Når du har nyt varmen og stilheden, tager du kun få skridt mod vandet. Det virker næsten som et ekko af kulde, der rammer dine knogler. Du mærker en slags forbundethed med kulden, og tiden sættes i stå et øjeblik. Velkommen til RGF Sauna og Vinterbad ved Dronningborg Bådelav. Se mere på rgf.dk.
2: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
3: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øst og Tørslev og Hasten.

Guetta med Sad Girls fik du her i ABC aften. Den anden dag, der gik jeg og lyttede til Christoffer inde på musiktjenesten Tidal, og der havde jeg sat

præcis det. Så hvis du har en god historie, så kan du altid deltage via ABC Hotline 28 36 12 12 eller inde på vores Facebook-side Radio ABC. Har du ikke en god historie, eller deler du ikke selv navn med en kendt? Jeg gør for eksempel ikke, men jeg skal da i hvert fald lytte med alligevel, for jeg tænker, der kunne komme nogle ret gode historier, gode og sjove historier, som jeg i hvert fald skal lytte med til. Det er i morgen fra klokken 6 til 10 med Morgenkammeraterne her på ABC.

A, B, C, vi giver dig hits, og var det altså Olivia Rodrigo med Stupid Song. Og nu her om godt 10 minutters tid, når klokken den bliver 9, der er der selvfølgelig ABC Nyheder klar til dig, så du kan blive helt opdateret på, hvad der sker rundt omkring i Danmark og måske også resten af verden. En

I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk. Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba.
13: Book med KLM og flyv til
14: Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai.
13: Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
15: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på
20: home-tex.dk.
21: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Tilbage til musikken.
23: Du lytter

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Tre ud af fire unge herhjemme oplever en forskel på, hvordan de spiser og hvordan de gerne vil spise. For tidspres, høje priser og erfaringer hjemmefra står i vejen for et madlandskab, der er blevet stadig mere komplekst. Det viser en ny rapport, som skal danne grundlag for en ny tænketank, som vidensorganisationen Madkulturen og mejeriselskabet Arla vil starte for at styrke børn og unges madkultur. En sag om vejvrede udløste i dag 8 måneders ubetinget fængsel til en 60-årig mand ved retten i Aalborg. Manden slog og sparkede en 67-årig bilist efter gensidig chikanekørsel på E45-motorvejen ved Aalborg. Dagen efter døde den 67-årige af indre blødninger. Den 60-årige var tiltalt for grov dødsvold, men retten valgte i dag at dømme manden for simpel vold. Anklageren overvejer at anke dommen. Regeringen vil have danske virksomheder til at investere mere i udviklingslande. Derfor afsætter de nu 850 millioner kroner til nye erhvervsinstrumenter. Det skal gøre det lettere at omsætte gode idéer til konkrete investeringer på markeder, hvor risikoen er større, der oplyser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Dansk Industri fremhæver især Afrika som et sted i rivende udvikling, og som hellere vil have handel end traditionel bistand.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
1: I aften er et skydevejr, stedvis regn mod nordvest, dog mere klart, dog med risiko for diesel og tåge, 7-15 grader. I morgen med skydevejr med regn, efterhånden opklaring sydfra og nogen sol, 14-20 grader, let til jævn eller frisk østlig vind.
2: Temperaturen lige nu, 15 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

blandt andet Katinka med Jeg har ikke tabt mig, et tidligere ABC Power Hit. Og lidt senere, der skal vi altså også høre fra Bella K med I love it, I love it, I love it. Inden vi når så langt, får du lige her Avicii med Levels.

0: ABC, vi giver dig hit, så der var det altså Bruno Mars med I Just Might. Og om et øjeblik, der kan du altså glæde dig til endnu mere god musik, blandt andet Cat's Eye med Animal. ABC.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.

0: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
12: Here we go!
13: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

Kay med I Love It, I Love It, I Love It fik du her i ABC Aften. I weekenden, der læste jeg en artikel, der fik mig til at føle mig en smule gammel i min alder af 23 år. Fordi jeg læste mig til, at iPod'en simpelthen er ved at gøre sig et vildt comeback, skriver de. Og det, jeg synes er lidt ubehageligt der, det er, at jeg husker tydeligt at have en iPod, mens det var ret trendy, og de var ret nye. Det føler jeg jo ikke er mega lang tid siden. Det er det åbenbart. Jeg tror nok, Apple stoppede med at lave dem i 2022. Men nu er de altså åbenbart blevet populære igen. På den her secondhand-platform Tradea, der er de altså søgningerne på dem steget med 111% sammenlignet med sidste år, altså perioden med, mellem januar til august. Kæmpe stigning, selvfølgelig. Altså, jeg husker tydeligt at gå og lytte musik på min iPod. Jeg husker også, at jeg havde en MP3-afspiller, sådan en med USB-stik, som man også kunne putte den i bilen, for eksempel, og høre musik der, som jeg var kæmpe fan af. De er åbenbart også vil at komme lidt tilbage sammen med Walkman og bærbare CD-afspillere. Og altså, jeg ved simpelthen ikke, om jeg er vild med det her, eller om det gør mig lidt utilpas, at det åbenbart er retro nok til at gøre et comeback. I hvert fald, så ja, folk køber dem igen. Så hvis nu du har enten en iPod, en Walkman, en MP3-afspiller, eller en af de her bærbare CD-afspillere, så er det måske nu, at du enten skal sætte den til salg, eller være med på trenden, og så begynde at bruge den igen.

0: Dr. Dre og Snoop Dogg med The Next Episode. Rasmus Hedegaard Remix fik du her på ABC. Og bare rolig, hitsene de stopper selvfølgelig ikke her. Om lidt, der kan du glæde dig til Hugo Lamel Angel med Move Into The Sun.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
3: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
4: Få certifikat til teleskoplæsere og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
3: Jeg skal bare i gang.
4: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
3: Så er det bare at vælge.
4: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
5: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
6: Håndværkskvalitet helt i top.
7: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
8: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
9: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Varok Byg, vi hjælper både private og erhverv. Varokbyg.dk.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter

her kjole på, som simpelthen fuldstændig desintegrerer, eller hvad man siger, altså går fra opløses, tror jeg ordet er. Fordi at de har regn på scenen, eller sådan falsk regn, der regnede på hende, og så går den her kjole simpelthen i opløsning under et nummer, og viser et andet outfit nedenunder. Og det synes jeg altså var ret sejt. Især fordi det hedder jo Unravel Tour. Altså det bliver sådan, går i opløsning. Og det, jamen jeg synes det var ret unikt. Jeg tror ikke jeg har set det før. Så altså hvis man skal afsted, så er det måske blandt andet, udover selvfølgelig at høre al hendes musik, noget af det man kan glæde sig lidt til at se.

ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.

0: me.
1: Marshmallow med Here With Me fik du her i Epici Aften. Og vi er altså nu ved at være nået inden af programmet, så tusind tak for at have lyttet med. Mit navn er Emilie, og jeg er selvfølgelig klar igen næste mandag aften. Om lidt der er der en nyhedsopdatering klar til dig, inden der er lidt mere musik, blandt andet Tame Impala og Jenny med Rockia, og allerførst her Rune Rask Kampenberg Blæs Back to Back og Adam med En Som Dig. Tak for i aften.

0: hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
9: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i God Ring. Handpicked for your feet.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få sin naturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Tre ud af fire unge herhjemme oplever en forskel på, hvordan de spiser og hvordan de gerne vil spise. For tidspres, høje priser og erfaringer hjemmefra står i vejen for et madlandskab, der er blevet stadig mere komplekst. Det viser en ny rapport, som skal danne grundlag for en ny tænketank, som vidensorganisationen Madkulturen og mejeriselskabet Arla vil starte for at styrke børn og unges madkultur. En sag om vejvrede udløste i dag 8 måneders ubetinget fængsel til en 60-årig mand ved retten i Aalborg. Manden slog og sparkede en 67-årig bilist efter gensidig chikanekørsel på E45-motorvejen ved Aalborg. Dagen efter døde den 67-årige af indre blødninger. Den 60-årige var tiltalt for grov dødsvold, men retten valgte i dag at dømme manden for simpel vold. Anklageren overvejer at anke dommen. Regeringen vil have danske virksomheder til at investere mere i udviklingslande. Derfor afsætter de nu 850 millioner kroner til nye erhvervsinstrumenter. Det skal gøre det lettere at omsætte gode idéer til konkrete investeringer på markeder, hvor risikoen er større, der oplyser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Dansk Industri fremhæver især Afrika som et sted i rivende udvikling, og som hellere vil have handel end traditionel bistand.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåbent 24/7, 365.
1: I aftenen er et skydevejr, stedvis regn mod nordvest, dog mere klart, dog med risiko for diesel og tåge, 7-15 grader. I morgen med skydevejr med regn, efterhånden opklaring sydfra og nogen sol, 14-20 grader, let til jævn eller frisk østlig vind.
2: Temperaturen lige nu, 14 grader.
0: A, B, C,

0: stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
1: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mamira.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
16: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
17: Tilbage til musikken.
18: Du lytter til ABC.

0: stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
1: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
2: Ja, så enkelt er det.
3: Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning. En del af Danbo Møbler.
4: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
5: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
6: Værket præsenterer Thomas Helmi live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmi på værket.dk.
7: Stor mand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
8: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: MSA.
1: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
2: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernet kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: For helvede, man, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
13: replace. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
20: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
19: Den lyse side, en podcast fra PFA.
20: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
19: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
0: Radio ABC.

0: lidt i dag.
1: Klokken er 23. Her er ABC-nyhederne.
2: Tre ud af fire unge herhjemme oplever en forskel på, hvordan de spiser og hvordan de gerne vil spise. For tidspres, høje priser og erfaringer hjemmefra står i vejen for et madlandskab, der er blevet stadig mere komplekst. Det viser en ny rapport, som skal danne grundlag for en ny tænketank, som vidensorganisationen Madkulturen og mejeriselskabet Arla vil starte for at styrke børn og unges madkultur. En sag om vejvrede udløste i dag 8 måneders ubetinget fængsel til en 60-årig mand ved retten i Aalborg. Manden slog og sparkede en 67-årig bilist efter gensidig chikanekørsel på E45-motorvejen ved Aalborg. Dagen efter døde den 67-årige af indre blødninger. Den 60-årige var tiltalt for grov dødsvold, men retten valgte i dag at dømme manden for simpel vold. Anklageren overvejer at anke dommen. Regeringen vil have danske virksomheder til at investere mere i udviklingslande. Derfor afsætter de nu 850 millioner kroner til nye erhvervsinstrumenter. Det skal gøre det lettere at omsætte gode idéer til konkrete investeringer på markeder, hvor risikoen er større, der oplyser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Dansk Industri fremhæver især Afrika som et sted i rivende udvikling, og som hellere vil have handel end traditionel bistand.
1: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
2: I aften er et skydevejr, stedvis regn mod nordvest, dog mere klart, dog med risiko for diesel og tåge, 7-15 grader. I morgen med skydevejr med regn, efterhånden opklaring sydfra og nogen sol, 14-20 grader, let til jævn eller frisk østlig vind.
3: Temperaturen lige nu, 14 grader. Vi er Radio ABC.
1: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
4: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.

0: stort kryds i kalenderen. XL Bygholderaftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten. Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
1: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
2: Det her er Radio ABC.

0: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner, premium toiletpapir fra Coop til 17, og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: godt, det er rigtigt.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ring. Handpicked for your feet.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair,
2: CarGlass Replace. Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
18: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Let's go, go, go down.
20: Vi er Radio ABC.
19: Vi giver dig hits.
20: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Skoringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
12: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
17: Radio ABC. On the train.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lade de

0: MBC.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair,
7: CarGlass Replace. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede, fedt.
3: Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.